Låt oss be sammen. Jeg går, Jesus, gjør deg stilt om min hjerte. Gå, Jesus, takk for det at du nøye noe av hver måte. Takk for det at du sier det fulltjørst. Takk for det at du kan bruke noen ødler til den tjeneste. Og takk for at du elsker noen ødler. Hva signer du så løtene for deg og i tøyne navnet. Amen. I utskriften til talene høyre vårskapen og lytte i han. Man kunne ikke ensen sagt, ta ræver om å skilje til det som jeg sier. Flere ferer i Bibelen sier Jesus setningen, han og i øyre høver høyre vi han høyre. Og i nødja satt med han, her er det omsett til, ta ræver om å fæta til det som jeg sier. En stotte setninger som alvarsligere enn noe kanskje gjør og fære. Og skal jeg få lese, ur Marskos,

var rotei fullnøyd. Og sumt fett mellom tørnene, og tørnene runde opp, og kjøte til, og til ber ikke avvøkst. Og sumt fett det gode gjør, og til kom opp, og vaks, og ber avvøkst, og gav av seg 30-falt, 60-falt og 100-falt. Og han sier, tann og i øyre hever, jeg hører vi, han hører. Og ta i han, var ensamadler, spurte teir, så var om han, omframtar 12, han omlyttene seg. Og han sier, vet du, tikon det Guds rujtjus løntarmal givan. Men til tarra og utanfri det, kommer alt i lyttene seg. Til tess at hei, ta at hei suttja, skulle suttja og ikkje skilja. Og ta at hei høyra, skulle høyra og ikkje fæta, så at hei aldri om jeg venter om og taimann vera 24. Og han sier vitt der, skilja tigger ikkje etter lyknelse. Hvordan skulle jeg tigger ta vita öll hinne lyknelsene? Samarun soar år. Men hes vi vegen er tei her som året vil soa, og ta i tei hava hørste at kjem satan vita sema og tekur året borster så vi soa ut tei. Og som leis hinne og soa i gata gjør, te er tei som ta i tei høyre året straks teg om åttu vi glede, men te hev ikkje råd usir, men halda best å enn at tui, kjem ta trångt eller eitsokn for årsens skuld, teka tei sir meinboa i stundene. Og her i ånner og soa i middel tørner, te er tei som hev hørst året, og verslige sørger og rydgjødomse svikere og gyrntner etter øtlån øren trøndja seg inn og køve år, og det var fruktarlest. Men hine som så av året og gåa gjør, det er det deg og i høyre året og teka vittøy og bør avvøkst, 30-falt, 60-falt og 100-falt. Og så skulle du glese 31-33, det er ens og et sinnoppskott som tar i det over så av hjørnet i minjen øtl andre frekottene hjørnet, men ta i det soa, renner det opp og blir større enn atler ostenar og for store greiner, så at himmelsens fuklar kunne bytja reier i skukkene av det. Og i mange slik og lukkene som taler han året til tæra, så la oss som tei våre førfri at fæta det. Amen.

Man ta ikkje vera ein orsøk til at Jesus hevur essa amenning og evangelion ta rævur um at skilja ta sum eg seir. Han seir hetta ikkje berre ein afir, men fleire afir. Ta ma vera tøy at han vil at okkur skal festa okkum við hesi orð. Tann og øyri hevur høyrra við, han høyrir. Og glósjon samanon sum sattu Guds orð. Guds åre eisne satt her til åkken. Men hverja måttøke Guds åre fer til hverjen enstøkken ikke godt til noen årene vi dom, til vi tog å beskjølve. Men hese år det helt sikkert verdt av grunnt av sin driver, tog jeg vant det at alle leser til lukkneskje, innskje at akra hjersta til som hevet av gode hjørne. Så at jeg sa jeg så fettler i akra hjersta, fettler i goa gjør, og ikkje mittlen tistlar etla av egen. Men så han brennan spurningro. Fatta nu i goa gjør, etla fatta mittlen tistlar, etla fatta kanska fyrst i goa gjør. Men som dianor og æren i djinke, så kom i annor ting inn i okra loiv, så gjør det at åker glemte, etla lodivera vi a luka, så at tistlar og avkrut byrja i a køva ta goa saie. Tøy, ta i det ikkje langkår ta fulltjørda verstjød av Golgata, og neion for at annor eisne skulle finna fri og frelse inni tja gode, som det som ligger og fremst i hoa, ta her og glemt at luka, og knapplega, og noe varnast det, så tok okrut i ivor, og ta en gaua gjøron som og fyrheie hjertanon, nu knapplega blivon til vanalia og orekta gjør, ja til hia, og i stedet for det velrøkt dyrkjelente som man egnet for hver. Og grunnen til at det så områdende, at Sverige kommer til å gå og gjøre, og at gjøre noe vil hilt og vel vil lykke, at Jesus sier at her så Sverige var så i gå og gjøre, her var jo frukten 30 truss hundra for, til Sverige var så. Til å si,

0: ja, at du sa jeg slipper å vekse, så kunne jo ånder eisende hester borte av tog som ene for var satt i akkurat hjerte. Så det av allstående tøttningen at åker bevisst om at røtja akkurat troarløv, at åker røtja og luka vel ut her i måltene som i akkurat hjerte. Hvordan gjør dere det så rent praktisk? Her har vi tre gå på. Les i Bibelen. Be til Gud. Fær her som mennesker samlast om Guds år. Gjør dere dette, så fær Guds år i en møleike at virka og veksa og jøkken. Og det gjør det lettere å skilje alt det som Jesus sier. Hvis dere leser lydet på etter vågjere kapittel 4, under 1-23, og han sier vittar, man ljose koma inn for å være sett under kjeppemålet, eller under sannsjena, man ikke for å være sett i ljosastekan, til at ikke neka løgnt utan for å komme opp, heldur ikke vært av dolt utan for å komme ljosmålet, om anker hever øyre og høyre vi, han høyre. Og glåsi om tann som tog glåsi inn. Sjølvande tog han ikkje anna spann og koppa igjen om han i glåsi. Han tog sjølvande og sette glåsi fram så at han kunde lysa alt rumi opp. Så at alt såst bægge godt og minne godt. Og enta så fyr glæman av glåsen eisne utgjengle vindeia så at han ånder eisne kunne suttja glåsi. Hetta mun greistaka til okkur. Tøy og vita, at um okkur tendra ljós inn í kvöldi, tøy de mist. Og okkur søkja alt í ta bæra støv og órot. So hjálpa ta ikki bæra sletja ljósi, og so forsvinnur alt órot. Nei, okkur nøyast að ferra rutta og støvsuka, fyri at rúmur skal bla pentur rutlot. Tek okkur ljósi Jesus inn. Så kunne jeg åker ikke, om åker hava skilt neka av tog som Jesus sier, seta det noen drønna krukke, eller lirka det noen du båre, så er det ikke lyset så fryktelig godt inn i rommet noen. Velg åker, jeg teka ljøse inn i åker hjersta, eller i åker løyv, så ei åker at løyva Jesus, som jo ljøs hemsens, at lyset opp i åker løyve. Og ta i åker så suttja nega inni og jakra løyve som åker kanska ikkje dama. Så hjelper det ikkje bare at kopparna spann og dyver, og så alt det odomlige tja åker vekk. Nei, åker nøyast er gira oppvita. Bera ta fram for Jesus, så han kan hjelpa åker a få rute ut. Så leisnar at åker kunne vaksa i hånd og Jesus er. Og så leis eisene kunne lysa for øren. Og så jeg jo kjøtt og hoksa, ja, men mykt liv så fullt og synd at jeg må boja ved å takke ljøsien inntil jeg lukka som her og finner ikke rutte synder oppe i min liv til at åndsjøn, helters Jesus, må suttja hvordan skilje ikke mer. Men her må jeg skuffa ikke. Tøy, hvordan kanst du kunne suttja neka i myskrena? Hvordan skal du kunne få skil på ditt liv om du ikke hever noe ljøs å lyse for deg? Jesus kjenner ditt hjerte langt nå. Og til åndsje og i tøyne livet som han ble overrasket av. Så åndsjen er å kunne hever noe av å banske for deg. Om du helder at opprøddingen er for tung, at du ikke klarer at være holdt ved det arbeid som det krever, så kan jeg også gi vi at om du legger dine synder fram for Jesus i bøn, så fer han helt sikkert å hjelpe deg, og styrker deg til å få alt det rettelig. Så Jesus elsker deg, han elsker meg, og han innskjør at åker skal komme til hans herre, vi ætlun tøy som liggur okkum á hjarta. Og lesa vi i Markus 4, 24-25, og her stendur, Og han sier vittar, «Djeve gæter etter hva tykker høyre. Vi tøy male som tykker male skal tykker være målt, og tykker skulle eisne få omframt. Tøy at han som hever, hånden skal være djive, og han som ikke hever, for hånden skal være tykker, eisne til som han hever.» Altså, Jesus sier ikke vi igjen at nå har jeg tikk skilt at jeg døg for tikk synder, og nå skal jeg tikk på frelst, smekke beinene på bordet, og bo etter at jeg sender ikke billetten. Jesus sier vi igjen at han rever om å skilje til som han sier, at åker lett jo kun etter at røyne er fete til som stender i bøyplen, så at åker kunne vekse ut rundt. Jesus sier, jo meira tig leggja tig etra skilja til som jeg sier, jo meira skulja tig skilja, eller åker skilja. Og om åker ikkje tøyma a leggja tig etra skilja til som Jesus sier, det lyga gled, så skulle du missa kjolta sindri som greva. Her neivan talan om pengar eller annor tøymelig virur. Men helt sikkert talan om noe andalot. Et år er så alvorlig at om åker ikke lett åker etter å se åker inn i det som Jesus sier åker i Bibelen, det vil si at leser Bibelen, bia, komme sammen av Jørgen Kristne, og ikke minst, være aktiv i tjenestene ved å bo i evangeliet, så skal du ikke missa det syndre av trygg eller status som du har gått seg om. Og her vi, missåker, og det innskje etla drive til å tjene gode og å bo i evangeliet til ånden. Tjenestan å bo i evangeliet ikke bare å prætika og å fære ut i fjerskåd og land som troboer. Til reisene å være et ljøs for i øren her som åkne og egnet for er støtt og være villig til å tjene gode ved teimen evnen og gaven som åkne og egnet fra hva finnes, og feien gjør han hans gjerning hva den jo skulle være som Jesus lekker å kunne gjøre. Og så hytter jo gratt under noen egnet løyv, og man ser at det er lentighet når vi her er det, og husker, å nei, jeg kan ikke brukes, til jeg gir ikke ned til så godligere som noen annen. Men her må jeg støkke det beina vei. Öll jokur syndar og öll kunja okur brukast. Og Jesus krevur ikkje meira av okum enn just akkurat te som okur klar. Öll jokur imisk og öll jokur elska. Og Jesus støyji av krossunum fyrir okum öll. Som å glåse fram han onta, så sier Jesus at de som heva skulle få meira. Og jeg trykker at dette skal settes i beinle i samband vi de evne og trykker og gaver som åker heva, om det er meira andelige eller praktiske gaver, til og med ikke. To og jeg det sett og i heimen akkurat her, av omkring helt særligere grunn. Öll jokur ein pastor av Kristi likami. Og tøy ta okra skilta at teka okra lot og tøy arbeidi som det a búa Krist og han krossfesta. Og gjer okur det, så fóa okur meira av Jesusi. Okur fóa meira trygg, okur utvikla til gavur som okur djunar at henne herran og vi. Hugsa til hvordan alvarslottet at Jesus sier at han som ikke hever, for honom skal selv ta sindre som han hever, retik. Om det var tilfeldig at akkurs menneske var født uten nekka som helst gav, absolutt ikke kunne brukes det, så hei Jesus ikke kunne tikke ta sindre fra honom. Det er ikke, og er sintre, og er sintre. Tu rævu du om at okke skilja til så Jesus sier vi ikon. Hettar vi at okke med letjokon etter at tæna honom så at okke kunne få meira av honom. Altså meira av Jesus. Og okke snakka stadig ikkje pengar et eller anna gjerskos, men visdom og kærleik til Guds og nastan. Så la jeg snarare eisne to og je kunne jeg være vi til å bo av Kristus om atlan heima, og ikke minst her heima. Og så sier dere atter og hoksa, jeg kan han ikke, jeg vil han ikke, jeg do han ikke, jeg do ikke godt å lese, og hvordan kan jeg skilja meg av du som stender i Bibelen, og strupolt, og hvordan kan jeg vekse, hvis jeg ikke skilje til det som jeg leser, og så gjør jeg. Men ikke? Åker så mye velstittleie, at Guds år et livant jord. Guds år ikke noe skaldsøve eller noe søvebok. Bibelen Guds livant jord, og så langt som åker villig til å sitte tøy av til å søke året, så skal hele Anton helt sikkert åpne året for dere. Han sier at tar man sett til å lese Bibelen, så skal man sitte flere tøymer senn å lese. Det viktigaste at åker vilja sätta tøy av til å søke år og bønene. Og det viser ikke at åker begynner vi kanskje bare klare at hakk og gønne gjøre noen eit vers, og kanskje bare hos han og noen av BFA var, blir åker vi og virkelig mener til at åker vilja søke god og i bibelestri og bøn, så får åker meira og meira og skilja meira og meira. Og Jesus sier, tann som hever, han skal få. Sjalt og boskabron øyla kvassur, så reisen en stor trøstøyn. Så Jesus krever ikke meira av okon enn okra trygg. Og det vil sija at öll mennesker hever møleika få lot og Jesus. Det bare opp til hvert enstak menneske at avgjøre om man vil trykva eller man ikke vil trykva. Det vogn for jokken ødlo. Og jo vi at åker født inn i hendan heim og at åker trykva at Jesus døye for jokken og at åker kunne få fyrtjeng for atler åker synder og gjøgnen til blåe som rann av Golgata. Jesus sier angantøy at åker skulle være ensamhet, ta ikke tryggva. Han sier ikke vilja være vi og kun, atler liar, alt til vera alder enda. Jesus sier eisne at ta i åker hava trygg, og åker vilja skilja hva det som han sier, så vil han gjev åker meira. Huxa til hvordan størst dette Sjalt om åker synda og heilo. Sjalt om åker svitja Jesus. Så elskar han åker treitalist allukavall. Huxa til hvordan størst dette at to og je kunne brukast og i arbeidnum a boa evangeliet. Om det ikke i årum, så i verste. Hoksa til hvordan størst at han lykker en rikve av potensiali ut her. Og i mer, så langt som åker bæra vilja luka og halda hjørna vil lyka som svaje i sova ui. Så lai oss at jeg lytla svaje som i sova ut her kan bra ståran avvokstur. Hoksa dig til hvordan langt og hvordan og Guds år kom til råtje om all teg som sia si trykk på Jesus verilja leie si etter a skilja teg som Jesus sier. Let okon tog her og i kvöld verilja set okon fyrre at veksa og Jesus er. Oansett kvosse og gosutjok og sjalve tøy som okkur fyrr hava sé og horst, så vil Jesus geva taimon som hava. Ei okkur Jesus i hjertan, og okkur luka til góu hjørna så sinnhoppskottene var sott ui, så skulle okkur veksa til ena stóra plante, som større enn allar hinar, så stór at himmelses fuglar kunne bytja seg reier i skuggan av henne. Han som øyre hever og høyre vi, han høyre. Amen.
1: Så djeva vi året frutt, Anna Løto.
2: Vi tjør, så var det etter fest med vi, ja, vi talte ikke sammen med Jakob. Og til å være etter her, at heimene, eller folk ut heimene, liksom, til hungre, ordentlig etter noen grunn, men kanske välja att det ska vara lösten där. Alltså, man får till yoga, man får till mindfulness, man får till gång till fitness, man går till allt med till himmel gör som inte skrivit en salar för det som det hon grätter att lugga väl. Till att det är bara en som kan geva det, och det är Jesus. Det är alltid är på en mat av det, det är så är det nog så trist att det är inte han vi har lagt till lösten är det. Jesus her til en og kvann. Men allikevel så prøver man alt annet. Selv om vi til åkere landet fra Bandsbein i av, jeg så det så unnig som var gengjøs hundagsskolen og hørst om Jesus, vi vet at alt hvert vi kjenner bådskapene før. Allikevel så er det så mange som ikke finner. Men takk for at vi har funnet han. Takk Jesus for frelsene.
3: Og jeg synes ikke, og jeg synes ikke her, at nere ved krosset, ved Jesus for ham, her og jeg bygde han til søkt i ham. Her ved jeg blåve, da dyrer han. Takk, min kære Jesus. Disse sangeren faktisk en spilte nødvendig sanger, som er det vi 2023. Vel, jeg skal alltid ikke vide, ja, men det så godt at dere kunne bedre hente bådskapen ut om at nere vi krossen vi Jesus fann. Og det året om krossen som har så stor en tøtning for dere mennesker til at det var av Golgata at Jesus råpte at verke var fullgjort, han hei strutt strøye, han hei offra søyt blå for at frelse og mennesker, for at bjerke og mennesker, og for at åpne veien heim atter i himmelen. Prøysa skal gå ut vera, og det søyste verset sier så løs at en dag jeg lente av himmelstrand, Sintja, jeg skal ta en nødtjansong. Her skal jeg slå og høre på strang. Takk, min kære Jesus. Og det er vært det som kommer av ljøve ut av akkurat munnen. Takk, min kære Jesus, som har gjort så nok for dere. Som har offret sitt liv for å gjøre dere et evigt liv. Prøv å være han. Det hadde ikke skammet seg Jesus.
4: Ja, og hun hørte så godt her av tellerstålende kvult, nettopp om etter her, at hvordan tøytninger er mye, og i ljøse er tjok. Ta i streimer og fer av en eller annen rørsøk, så er det akkurat som at samfunnet er stukker opp tjok. Det er utrolig at tøytninger er mye, at hun hever ljøs. Og vi så tja munen av gode sommerdøen. Og av gode sommerdøen vi nok var sjål. Og at de tunke vettredøen som kanskje nå har vært. Jeg tror det er nok mennesker vi reisende sjuka ved sånn tunke, myrke vekkrene. Og de må få særlige vittjer. og gå merkja munen og den og landjast, og anker gauløta kommer inn i midtelen, åttende vekkere, som også har å oppleve henne seneste måneden. Men til noe større tar Jesus taler om i Johannes og i 8. kapittel, vers 12. Gjer i ljøs heimsens, tan som fylgjer mer skal ikkje gange myrkrunnen, men heva løvsens ljøs. Gjer i løvsens ljøs, sier Jesus. Ta jo grav tidsje mot Jesus, så gange og ikkje langer i myrkri. Og i myrkren og suttje og grønt. Og vi suttje ikke fram om akkurat egne nøs, men vi løses ljøse, suttje og ikke bære alt rundt an om åkken som vi har hørt i kvult. Men, og vi suttje eisene helt fram og i evenleika, og kunne trygt lett åkken til kvultar, tog vakn og ikke atter i Hesenheime, så vet dere at dere vakna atter heima og i avleikanen, heima til Jesus. Løses ljøs, løser dere leiene til Jesus. Og mennesker kan eisene støy av leiene. Men les dere som dere hørte og jeg grab bøypel, og by dere til Jesus, så vil han halta dere av vennen. Og tog han i trofastor, og han rettar kåsene tjog. Som hun har hørt i eisene, nøye hans er nødt av kvurgen måtene. Og at enda vi skal jeg si at, og i salma nødtjofors, og i vers 16, vil det sagt, salt ut av folk, så fangna var råpe veid av, som gonger herre og i ljøse asjonar tøynar. Hette er mot innskje og mot bøn til okre herre kvult. Amen.
5: Ja, til å gjøre frytter kvult, så vil jeg eisen i peve Lutla Vitspor. Hvor jeg har hørt så gode tale fra Ragnar herre kvult. Og Johannes 14 stentor, hjärta tycker vi är inte åtta fot. Trygg vi av god och trygg vi av mig. Och i fjärdsmus hus är det man inte bostäder. Vi är det inte så, så har jag sagt det inte. Då är fjärde bostor att tillbygga till oss det. För tyckom. Och då är fjärde bostor och har tillbyggt det för tyckom. Ta kom i attor og skal teka tykkun til mun, til tess at her som jeg er i, skulle og titt eisne vir. Ja, og å vite at jeg vil tala så nok om god sår her i kvult. God sier selv og til at her som feila trojer er samla i, og i mun og navn, her er jeg eisne. Så god er i midtnokken her i kvult, og det har gått nok å takke gode for det. Jeg hadde kunnet samles og bære bådskapen ut i midtnokken av folk. Det er virkelig godt, og tog det eisende mån heitan til tikkene her i kvult. Jeg sitter du inn her i kvult, og merker det av god tale til togene. For jeg er ikke ut av det her i kvult, og du ikke vil tykje mot Jesus som det herre frelser. Det er virkelig godt at jeg er Jesus og Jesus. Han er virund til løyve for noen mennesker. Det er godt at jeg er Jesus for morgen å vakna og be til han om at han skal være tjåk og nødlån. Han høyrer og nødlån og be til han i bøn. Så jeg må bare takke Jesus i fyrre til at dere at dere eisene kunne få løyve å være vi her i kvull til møte. Så det er godt å samle sammen og høre om dere herre og frelsere, som er alltid klarer å hjelpe en og kvurjon som kallar han i bön. Tack Jesus för frälsning.

Ja, hjertelig takk for deilig sang. Vi norskast enda nå nå. Og her det veldig utrolig godt at høyre i kveld. Og alle tøyene som gjør noen talene og gjør noen vittnesbordet, så er kommende alle mulige mynter til meg nå i samband med det som er blevet sagt. Og jeg heter her ved Orsakæren som de må lukkes ui, og heter vi Ljøsen, og heter alt de så utrolig gode mynter og på godspadene løyve, for kristne løyve som vi eier at leve. Og jeg får huske om at i sommer så kom jeg over til å knekke en grein, eller et blev vi legge noen av en så er det vokken Orsakæren hjemme i hus. Og så också säger att det är stort lite där runt bara att veta om man kan ska om att det kunde ju vara onkels vägna så ett kort det den här legend vi vad och sätta det vinterskärmen och att det var klart glas så att det att det glows och the jacks launches the side då kommer små spoiler va då kommer flyger spoiler och tar det var liksom legend också sätta det i malt och sätta det i vinterjakt. Og her stod det så i, jeg hørte det seg i alle togene. Og så ennå fornå i halde vært desember måned. Nå knapt jeg så ikke opp og pikket litt grønt som jeg kom opp ur måltene, bare til sønner jeg og sånne blænene som stakk opp. Og ta så ikke til at det er et nytt blæ som er kommet, og som nå er vokst i enn mer. Og jeg hørte det var, det var det stort litt, jeg så ikke til at det er et blæ som var knekket av, vi vet her at her ble røkta, og det ble tjukkla om etter her, at så kunne det ibliva, det fikk nødja spyrer, og kunne det nå bliva til flere blod, og så vannan det til en nødja verkan orsapått. Og her heier bare vattnet og hette ljøse så står en tøytning. Det ble nevnt jeg vet en spyrer jo an, jeg heter her vi går så står en mån, og i ljøse gjør, da vi skulle gjøre noe, da vi skulle arbeide. Jeg husker ofte om det, nå har vi akkurat haft, jeg kan ikke høre den helt enn, men ta og gjøre den her, hva var klødt, og det blir mist, det er utrolig, det er ikke stor av mån, ta og kjøven ligger, og hvis jeg snakker om ta og manen, så for å løse av treet, da var det nesten gjøst ute, om kvølte. At så stor av avvirkene hevet, så stor av mån hevet til at at det kommer ljøs ångestvekene fra. Jeg husker om det kvar for når det gikk ut i myskret. At åren vidt finner strøm, og åren da kommer veier med den bygda. Hvordan er det å underlig ta med veier, jeg gikk på en fjøll til grannabygden her, i myskret nå. Om åndsjen måneder være, og åndsjen kjøttene som lyst. Så tøtninger meg ikke er det ljøse for dere. Og Ragnar nevnte jeg eisen hettere, hvorfor at sette en spann, og det vil jeg også si, eller krokkene. Da vi da finner en ordre gå nødtjeit, så fører vi det ikke å genge inn ved en kjøl. Vi er så utrolig spent å slippe at fortelle hvis jeg går nødtjeit. Da vi hører noe godt, så er vi ordentlig spent å slippe å fortelle det. Og da eier eisen jeg vil så løs en løyekon, da vi eier hvis jeg trønner. At vi spent etter at vi forteller øren mennesken til å gå og nødgjøre det. Jeg har besatt at vi ødler og avgrøyden og spent å fortelle gledebåskapen om dere herre og frelsere. Vi tar stentor med Filippe Braun. At vi er lov i med Kristus og deg en vending. Og vi er det at vi at jeg gledes. Og han sier kvært, og han sier for å vite bedre noe som jeg har livet, da jeg vil eie Kristus, og jeg har gjørst dem. Da er det en av vendinger, til at han er ved dere. Og det er han som bor etter dere, og det er vi etter ham. La dere bli sammen. Gå Jesus, vi takkar dig för ljose. Tack för att du är ljus hemsen. Vi ber dig om för att du måste hjälpa oss att vara det salte som här i heimen kan
viska vi til at løyve vinner frema, at ljøse slipper frem. Hjelp å kunne være togne sendte på, at for ut vi gleder på noen. Vi ber deg om at du måtte jo kunne frøyme og dørve og styrke til det her. Hjelp å kunne at det hittes jeg inn og jeg kan sjølve og jeg kan ekne ordet her og røde han. Vi vet at vi togne hjelp. Så er det ikke å gjøre litt. God Jesus, jeg takker deg for det til året vi var sammen om kveld. Takker deg for det til han sannsyn vi var hørt og har vært sunnet. Og jeg beder om at vi alle må føre røyk ut i henne. Og fylt av det. Og vi beder om at du er som har fylt seg hvordan en søkende inn i er hjemme til kveld. Og hva sikkene kveld det vi gjør her. Vi lærer ikke alt. Vi tøyner alle med oss henter og tar bøn som to har lært oss. Fæger var, du som erst i himmelen, heilagt vi navnet tøyt, kommer røyke tøyt, er det vilje tøyn som i himmelen som har gjør. Det var kun i det akkurat daglige brei, og fire kjøk og synder akkurat, så som vid eisen fire kjøk og teimen mot og synder. Lei og kun ikke vi frastinger, men frelse og kom fra til utla, du er tøyt i røyke. Amen. Ja. Så vill först tacka tyckon som är kommen och sjura. Tack Ragnar för åren i kväll. Och tack för det tycker jag dejliga sang. Och vi kommer höra Lysen och Majra att han har ägstna. Och tack till ett sommar som är här i kväll. Det är så dejligt att sådja vid det som mång och og jeg håper jo, det er etter vi død. Jeg var finnes en bådskap som vi kunne takke vi oss.

Vi tar då Ragnar G. Morsensen tala av missionsvika av Arjun. Her evne vær høyre, båskapen og lydig av han. Dette var en opptøkka fra februarna 2024. Og det var Iktus med steg fire opptøkkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

0: Ta at jeg vi myklon dirve i Kristus kunde givet her bo om det som du eier gjerra, bygget av heldur fyrir kærlegans skuld, såleis som i ere, gamle Paulus, nu eisne fengje Krist Jesu, jeg bygget her fyrir sine munnen og nesemosse, som jeg finnes i landsjen munnen, honon som avur vært her og hentur, men nu beit her og mer hentur, honon som er nu sendet her attur. Tak i mot i honom til mitt egna hjärsta. Jeg hei haft ho at leti han veri her tja mer, så han i tyns det kunde tant mer i lantjen munnen, som er bere fyrir evangeliet. Men jeg vil de anki gjerra utan samt ikkje tøyt, fyrir at gaska tøyn skal ikkje vera eins av norslo, men av frujum vilja. Tøy kanska just tøy vær skildur fra tær luttla stund, fyrir at du kunne få han attur til eviga ogn. Ikki som træl langur, men som meir enn træl, som elskar man bróður. Teg er han meir og sæljan hótt, og hvordan mykje meiri ta ikki tær, bægju i holdunum og i herranum. Så satt som tu roknar med fyrir sambróður tuin, så teg i móti honum som i móti meir. Hefur han gjørst her negran órat, eller skildar han til nega, så skriva til jeg av råkning mine. Jeg, Paulus, skriver vi min egnu hånd. Jeg skal gjelda til jeg, for jeg skal ikke sige vi til jeg at du skildar mer enn ta til sjølven. Ja, bror, vær mer hentur i herranen. Luga hjarta mot i Kristus. Og i alite av lutne tøynen skriver jeg til tøyn, viser vi at du gjerst enn ta mer enn til som vi sier. Så skal du eisen gjøre mer herberget til reier. Du er vane at i bønum tikkara skal være tikkun givin. Epafras, som sammen vi mer fengt i Kristi Jesus, leter helsa til her. Somalais Marcus, Aristarchus, Demas, Lukas, og i gjøre samme versk som Nøye herre okkara Jesu Krist, ver vi anda tikkara.
1: Vi tar då åttende av regnet, lesa Titusabrevet og Filemonsbrevet.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Vi tar då Svenning av Lofte lesa dagsens år. Svenning hei sjolver skriva. Hetta tjei. Tjei. Tristlet kringvarp. Vi tar høyrast.

Tjei, Kristelig Kringvarsp, vi regnast fortja vi førstum stole, fra Djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp bakkon, at nå akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 151 2 333 2 Takk fyrir stolen.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Oddny av Reina, Titus av Brava og Filemons Brava.
1: Brev Paulusar til Titus. Fyrste kapittel. Paulus, tænare Guds og apostol Jesu Krist, til at virka trygg for tjøynan utvalde Guds og kunnskap om sannleikan som høyrle Guds ötta. Og i vogn om evet løyv som Gud og ikkje løyur hever lova fra evion tøyum. Og ta i tøyum var komin, åpenbera i han årsøyt og i prætøkene, som mer er liten opp i hender etter bøye Guds frelsar okkara. Til Titus ektabad mutt og i felagstrygg. Nøye og frier fra gode, feir og Kristi Jesus, frelsar okkara. Tøy var da i lete være etter av Kreta, at du skulle få skyla tøy som etter være gjerra, og sette inn eldstar i kvarjum boje, såla som er alleit her. Om anker som er avlastande, mever einar kvinno og hever tryggvande baden som ikkje hever ringt år av seg fyrir å kyrkje litt løyv eller å trask. Tui omsjånar mever skal være avlastande som hushaldare gods, ikkje sjålgåver, ikkje illfører, ikkje drittje mever, ikkje bardia mever, ikkje gjerner etter ljóton vinnings, men gesta blujur, elskande hitt gåva, høveskur, rattvusur, heilavur, frahaldand. Ein vi heldur fast vi hitt truverda år etter lærerne, fyrir at han kan vera før fyrir begi at aminna vi hinn i heilnæm og lærer og at teppa tei som sig imot. Tui mong eru som ikkje vilja vite av rei, som færa vi tómon tåse og leia i vidlo. Særlja eru til tei av omkjeringene. Sluik ei at vera teppt, tui tei vidlaia heil hus vi at læra tei som ikkje eir at vera larst. Fyrir at få ljótan vinning. Ein av tarra egnu profetum, hefur sagt, kretingar eru altu lignarar, óvargadur, letebúkar. Hesin vitnesbúrur er sannur. Tui skaltu hefa strengli eðtæmum, svo þeir kunnu vera heilbjargin við trunnu, og ikkje akt eftir jötuskun eventurum og bovun manna, som venda sér bústur frá sannleikanum. Allt er hinnun ræn og rænt, men hinnun áræn og vantryggvande er ondkje rænt. Nei, bæði sinne og samviska tarra er og dolka. Tei sia er tei kjenna gud, men tei ánokta hann vi verskonsuinnum, tui tei eru anstidjili og álugin og dua ondkje gott versk til. Titus brevi, annar kapittul. Men tala tu te som sømer hinn i heilnæm og læru. At gamler menn skulle vera frahaldande, sýprúver, høvusir, heilbjarnir i trunne, og i kærleikanum og i tålunum. At gamlar kvinnur somulægis skulle skikka sér som heilugum sømer, ikkje baktala, ikkje vera trælir av drittje, men lærarar i tui som gott er, så at her kunne læra hinnar ungu kvinnur at elska mennsuinar og bøtnsuinar. Att bära sig samliga ät, vara regnar, hussligar, gåvar, så någon ägna mannen undergivnar, så årgods vill inte spotta. Amen, samlade sina unga män att häva samliga abbor, och vise i ödlån till kjolvan som fyrmynd i gåvanverskan. Bär fram avspilta syprova läro, heilnäma avlastande tälo, så måste mävren vara till skammar. Vi te at han ondt illt hefur at sige om okkon. Amen trealer at vera tæra egnu harron undergivnar, at vera tæmon til vildar og allan hott, ikkje sige imote, ikkje vera ótrygg, men vise allan góan trúskap, så tega allan hott kunnu prúja læru Guds frelsara okkara. Tui nægi Guds openbera öllun menneskjón til frelsu, og hon venur okkon upp at ánokta gudlöse og hinnar veraldlige gyrndur og lífa samliga, rattvist og gudliga i heiminum som nu er, meðan við vanta hinna sæl og vón og openbering durdar hinn stóra Guds og frelsar okkara Jesu Krists. Som gav sig sjálfan fyrir okkon at löse okkon ur öllum lovlöse og reinsa sér sjálfan oknar fölk uien til góverk. tala hetta og amen og rausa vi öllum myndulaika. Læt ongan vannvira til. Titus brevi, 3. kapittel. Minn tei á at vera yfirvöldene og taimon og valdi hefa undergiven, at vera lujen og til reiar til alt gott versk. Ongan að spotta, ikkje að hefa hú til strúi, men vera mild og vísa öllum menneskjum allt spakkføre. Tví eisen vit var eina fyrir skilaleis, ólujen, vilferande, trælir undir mongun ymiskun gyrndun og listun. Vit livdu í önskapi og öfund, voru heta og heta vokk hvart anna. Men tá í gaska guds frelsar okkara og kærleiki hansara til menneskjene voru openbera, frelsti hann okkun, ikkje fyrir rattvísu versk og í vit hattu gjörst, men etter miskunnsuine vi bægi endurføingar og endurnutjanar vi heila av andanum, som han ryglega uthelt i brokkun vi Jesus Kristi frelsara okkara. Så vit, rattvist gjörd vi nagi hansara, skuldu i vogn vera arvingar til evigt lov. Til truvart år, og om hetta vile, at du skal vitna vi kraft, så tei som kom til tryggva god, kunne leggja sig etter a gjera góverk. Hettir menneskjum gott og gagnlitt. Men butljum trætun og attartölun og tjætju og klantri om lovuna skal du halda dig frá. Tei eru nyttuleis og tóm. Menneskja som gongu við rengari læru skal du vísa frá þér. Tói du er ámynd hann eina fyrr og eina fyrr að træt. Vi tei að du vast að slukur er rengvörgur og syndar, dómfeldur af sér sjálfum. Tá ég sendi Artemas eðla tugukus til tún, kom tá til mún í Nikopolis, tú að negran hótt kanst. Her hef ég sett mér fyrir að vera í vetur. Senase inn á Lókona og Apollose skal tú gera þær ómæk fyrir að hjálpa að við, svo ondki fattast heimum. Æsnei okkara mú læra að gera góðverk, allt eftir sem trongtur til, svo þeir veri ekki avvaxtarleis. Allir og tjámar eru leða hælsa þér. Hælsa tæmun som elska okkur í trunnu. Nægin veru vittekon öllum. Brev Pálusar til Filimon. Pálus fengi Krist Jesu og brórin Timotius. Til Filimon elskava vin okkara som arbeir sama við okkum. Appio, systur okkara, Arkippus, som strugir sama við okkum, og samkomna i huset tøynum. Nægje veru vittikon og frýur frá gode fægir okkara og herranum Jesus Kristi. Ég tætti gode múinan allt og tæ ég minnist til og í bönum múinum. Vi tæ að ég høyri kærlega tøyn og trunna og í tú hefur til herran Jesus og öll í heilöfu. Fyrir að félagskapur tøyn og í trunna kan vera virksamur fyrir Kristus og í hinnum fulla kunnleika allt hitt góa som útikon er. Tói stóra gleði og tröst hef ég finnst á kærleika tóinum, við þeir að jörstu hinn að heilöfu eru lögka á þeir, bróður. Tó að ef við miklum dyrfi í Kristusi kundu gífi þeir bó þeir som þú eir að gera, býi þá heldur fyrir kærleikans skuld, sólæg som ég eri, gamli Pálus, nú eisni fengi Krist Jesu, ég byggir til fyrir sínum mínum og Nesimosi, som ég finnst í landjum mínum. Honum, som áfur verð hér óhendur, men nú beitt hér og mér hendur. Honum, som ég nú sendi þær aftur. Tæk í móti honum, til mitt egna hjarta. Ég hei haft hú að leti hann veri hér tjá mér, svo hann í tvinnstja kundu tant mér í landjum mínum, som ég beri fyrir evangeliet. Men ég vildi ekki gera utan samt ekki tótt, fyrir að gaska tóin skal ekki vera eins og að norslu, men að frujum vilja. Tói kannski hann just tói ver skildur frá þær luttla stund, fyrir að tjú kund få hann attur til evja ogn. Ikki som træl langur, men som meir en træl, som elskar man bróður. Þegar hann meir að sælja hann hótt, og hvordan mikið meiri tá ekki þær, bæði í holdunum og í herranum. Så satt som tú roknar með fyrir sambróður tóin, svo tek í móti honum som í móti mér. Hever han gjørst her nekran órat, etla skildar han til neka, så skriva til av rokning muna. E, Paulus, skriva vi muni egnu hånd. E skal gjalda til, fyrir at e skal ikkje sia vi til at tu skildar mer enn ta til sjálvan. Ja, bror, ver mer hentur i herranum. Luga hjarta mot i Kristus. Og i alite av lutne tøynen skriver jeg til tøyn, viser ui at du gjerst enta meir enn te som vi sier. Så skal du

Hig lamb guds som teker bort sind heimsins, Johannes 8.20. Og i hesum døvum veri hessfjöllene gynkin og lambene løyt til svevingar. Jeg færi nu at teka eit brot ur einun av tøym kjentastu kapitlunum og skriftene som vitsir Jesus som lamb guds. Skriva stendur, han var illa við færin og han bært a stillur. Han let ikkje upp munnen som lamb og yfir løyt a steg efur a drip. Esaias 3.6 tjei. Fyrir mongun árun søyjane set ein av heimsins stauru og les heta sama broti og i skriftene. Hese meðvar var futsjarmala ráhari og landi søynun og vera heimvi etter eina óttalanda vítjan og i heila av landinun ein vítjan som hei givi hún og negv að hugsa um. Hugsanar som bildust i barmi hansara var ikkje så negv om hvordan komandi futsjarlegun skuldi jaunvíja. Nei, Hugsanur hansra snúið sig okkurt andalitt som hann var aukunnigur við. Hann les og les, men hann skilti ekki til að hann les. Hann var ekki að meður og var nögtur við halvar losnir. Hann vildi hafa gröji á hesum spurning. Ætt af Guds sendibofun kom á hansra lög, svo að hann fekk hjálp og velaging til frels. Hann fekk að vita að hesin og við umröddur og í skriftinu som et lamp, og i vil løtt av sted av å drive, ønsken minne enn Jesus Kristus, Sonur Guds. Det neka som vi føringar har kjent til gjennom atterligene, så det just dette vi lampene, som var tidkjene fjallte og løtt til svevingar, og vi undrast av hverja fer vi teka et lamp, at han leter ikkje opp munnen, som skriften sier. Så bøynrækjen mynden, som Jesus Kristus nøyder om seg sjølvan, ta i hann hinn depra degin og i hamsövene ver neldur a krossen. Hann let ikkje upp munnen, ta i hann ver duktur under vi abraslun, spoi oran haie og sputti fra mannfjöldni og stau her. Ta i tu i hesen døvun sart lampi og ligge nye bundi til a ver drype, hugsa ta om Jesus lamb guds, som ver drype til a vinna ter hitt evige løyve. Hugsa om ta og takka honum.

Tu lustar etter Tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Hei, hei tid, så en nødt til morgensending. Vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Skjei i Havn, og som alltid tar Arne Samensen til deg og hjelper til ved det tekniske. Og i sendingene i morgen så får jeg hente her fyra parten av spillene Nærke Sanger som jeg har funnet fram, og så får jeg snart lese og holde ur bøyplene. Og jeg er alt mer affære at halte av fram fra sørste parten, senast har tog seg om dop, og nå er alt mer affære vågjere inn i rombra av kapittel 21 og 8. Og i det settende parten av sendingene, så får jeg til lyst til en parste av hjertemål. Men vi var li jo vi parstene av hjertemål som kom fra Iktos i Søltafire, så nå har vi leidt fram en past fra gamle tøy, kan man si, til 16 år siden hessen pastene var tisen opp, og det var i Lindene og i september 2012. Men jeg har lyst til en jeg hadde en serak over, og jeg får gjøre bruk av de opptøkene som jeg har fra tøytøyene. Og vi får altså høre den første parten av slukken i sendingene her i veien og i morgen. Og i morgen så får vi til å legge fire vi at høre Morgensholmen nå vakne ødel ur svøvne glede, og til er av kringvarsløvne synk med sal 2.

av kringvars fløvende Syng med salt vei, hørte vi til her, jeg blir vi. Morgensalmen, nå vakner ødler svøvende glæ, og til stendet til å være Jakob Hansen, som hever stand i 1900 og tjej. Vi færre til The Scottish Festival Singers, og til vi sendte noen leger River Glorious.

Vi tar det The Scottish Festival Singers, vi sanger noen Like a River Glorious. Vi sitter ihop som et her sanger Edla Solmer. Jeg har alltid vært en stor smadrang, da jeg har det en sida av måneder med den andre sanger og Solmer er at Solmer hever ikke kaur eller nyrlig. Etter tog så er dette her en sanger. Han er tyttet til forrest, Victor Danielsen hever tyttet og jeg skal lese tøyensene tja Victor her. Som ein sterkur streymur, herrans friur er, blujur, djupur, eimur, stilt han hjärsta ger. Tekur til og i meie, brekkast det om det, djupa hev av gleie, søta kvildarst det. Og nylig sier, ui gods, fyre jottan, salen kvild og fan, aldre vika sjalan, som er bygd av han. Og anna verset, badne hans som væra, tryggt og i hånd hans la, futjendar ei særa, svujtjarar ei noa, sturan, møye, skuntur, kjennast ikkje her, lusens døprostunder, ljøsna fyre mer. Og tria og sista verset, hver ein rønt, hver glede, send av himle er, fyre hjelper dege, sorgar notten fyr, tan som fullt ut sa han, leit av han og dalt. Tan som fullt leit av han, fann han tryggvann halt. Etter bare så godt sagt det til, og virkelig en sannrønn døsne. Det var Francis Havergal som har yrt denne her sengen, og som sagt, Victor Danielsen har tøytt den. Fra Taimons så færre vi til det Ragnhild og Arvid Pettersen som her var David André Østbyvi og i hesten her sannsjen om. Og det av en utgave som eiter står din trofasthet. Hesten sannsjen, det så løftene kan ikke svikte.

Ragnhild og Arvid Pettersson sammen med David André Østby sunker sangen «Løftene kan ikke svikte». Og dette en sanger som svenske kvitsunleieren Levi Petrus ishte, og det stender om han at han skriver i leie og tveite siste versen i 1913, da kona Lydia Petrus var alvarslige sjuk, og de fyra seneste versene i 1915 og i en øren tøyerskeie av motgångt. Og han ser vel kjent det her i Norge Sverige, og han tøytet til først, jeg mener at det Agnar Reinhardt som hever tøyt han. Vi tfærer til Kristi og Samal Hanna, Lokberg, til sangeren Tjater, finner jeg sannan fri.

var Krista og Samal Hanna, vi sendte noen chat her, finner jeg sannan fri. Og vi færer atter til David André Østby, jeg sa før sammen med Caroline Nederland, og det synes jeg sendte du sier. Og det opprunalige en sanger til Lauren Daigle, halte hun og gjørst han selv, You Say, av enskånd, og hun er gusset gjørst han kjent han. Han så tuttet til norsk, og det en fraløk omsetting.

Vi tar det David André Østby, sammen med Caroline Nederland, Sintja Sanchin, du sier. Og akkurat dette her, som hever så omedelig av stor antrytning, at vi lurer etter hvert i han, hver god feiren i himmelen, hele anden i åkken, Kristus i åkken, sier hver vi velger dere. Helt enn han lurer etter åkere egne holdet, som tar alt vi vil pilke åkken nye, til at det kommer til det andelige, og gjør åkken stor, til at det kommer til det holdslige, men det som er viktig er at vi hører hva han sier om åkken. You say, eller du sier, du sier. Nå at man får lese og holde jeg ur Bibelen, og senest ta vær jeg inne av dopen, og jeg begynner ved den sørste versen i kapittel 5 her i Rombraun om at det her at loven kommer til at for jeg fattelig skulle være størst, og her som synden var større, var nøyen oppe til større, för att en så synden rådde i dig annan så skulle dessen nagen ro av rättvist av ett liv i Jesus Kristi och så in i kapitel 6 som börjar vi, hva skulle vi ta sia? Skulle vi halta fram och i syndene för att nagen kan vara till större? Men jag så och så för Paulus som vant ta han så säger, ettla vita till ditt är att ödelvis som döpt er till Kristus Jesus är döpt till dig hansara. Og jeg var rett og slett inn i Øtlandsen her, og i sendingen senest, om at her vidt er døpt til deg hans herre, og oppreisen hans herre. Vi er deg fra syndene, sier han, og skulle råkne noen livet for god, til det som vi er, til det som god råkner noen. Og leier jeg sier at det er her, at det er ikke synden som er deg, men til vi som i Jesus er deg fra syndene. Og så la oss helt han av fram og i kjente kapittelet her i Rombrandon. Og han sier enn ena for her, etla vita tid ikke prøver. Jeg taler jo til slik som kjenner lovene, at loven ræver i menneskene så langt som til livet. Og så kommer vi gjennom dømme her. Hun gifta kvinnan er jo ved lovene bonden til mannsøyn, så langt som han lever. Men dør med avren hon løst fra lovene vi vidkjende mannen om. Hun skal tøvra kalla hårkvinna om hon med avren lever, djever øre mannen seg, men dør med avren hon fru fra lovene. Så hon vil ikke hårkvinna om hon djever øre mannen seg. Og så venter han til faktisk å til det samme som han sier om han vidder deg fra syndene. Han sier, så løs brøvermunner døg jo eisne tid fra lovene vi lika med Kristus her, fyre at de skulle høyre einon øron til, honon og risner opp fra henne deg, så vi kunne bæra gode avvøkst. Sørste jo, nå sækjent han at han her bruker faktisk myndene på at loven og her ved synden, han kommer nærmere inn at jeg kjente kapitlet, går så til jeg henger sammen. Hvordan gjør det her andelige loven kan virke synd i åkene, syndene i åkene, og til som et tjummeband. Altså, et av løs, vi er faktisk av løslig fra lovene, altså de gamle lovene, de tøtje bovene og ødlende tog, så langt som vi lever. Men nå sier han til her, at vi er deg fra lovene, og dette er andelige mynder nå, ikke trymlige mynder, hva han sier, vi er deg fra lovene, for jeg vil høre en øren til. Og det er nemlig Jesus Kristi, og vi høre hånden til. Det hever så fætlig stor antydning, til han er han som tekser av åkken, som han verelige ekte mævren til åkken, han som elsker åkken. Og jeg hørte en til å være det var Åke Olleskjær som tog seg om etter, og han får inn og gi seg myndene vi at vi gifter mannen, at det er først til at det er en kvinne som er gift ved en mann som er perfekter. Han er ikke bare perfekter, men han peker alle tøyene og alle feiler til disse kvinner. Tja, etter hånden er stakkars kvinner, til hun vil bare peke ut som en som gjør feiler, alle tøyene. Men så kommer degen inn og gir skillene, og hun færer noe av mannen. Og her som er avrønt, han er det motsatte av
du fyrre mannen. Den perfekte fyrre mævren, som alle tøyne peker feilene ut, når hun finner en nødja mann, som eisen perfekte, men han peker ikke feilene ut. Tvørste måte, så hver jeg for feiler det, så litter han henne oppe. Så man spør i hese kvinne, hvem mann fyrtrekk du? Den gamle perfekte, eller den nødja, rette perfekte, han som elsker, og alle tøyne litter opp. Og det så faktisk det at han mynden som Paulus brukar her i Rombrand kapittel 6, at vi deg av Jesus her det løst fra lovene, og her vi fra syndene, som hadde fullkomne valgt av oss, styrt av oss, fullkomne. Og nå vi kommet inn til han som elsker oss, og her givet han nytt liv. Han sier så vi her, at vi med vi var i holdt noen, virka og hinner sindi og lister og i vakter våre vi lovene såleis og i limen okkara at vi bare deian og avvokst. Men nu vi løst fra lovene. Vi tal videre dei fra tøy som fyr helt okkom fenga. Så vi tæna og nudja hotte andans og ikkja gamla hotte bokstavsens. Jag skulle ta säga, är lovens synd spirarna? Det ligger öllat tatt att halta till att han tar sig sådär. Minne än så. Annars en brukaren heter uttrycket minne än så. Men, säger han, jag kände inte synderna utan vi lovna. Jag har inte känt gyrnderna om loven inte säger du måste inte gyrnast. Och på handamatan sier han så her i neste vers i atter, at så la jeg slapp synden nå frem i at, og virka jeg vi bånen, alt kjens gyrnt og mer, til åttan lov synden deg. Og han fer så vujer inn og gjør det til rettelig grunn til som han fer og holdt vitt da. Han sier at jeg levde ennå for åttan lov, men da jeg bøye kom, vær synden livende atter. När han säger här om boje, det är gott som ser ständigt fast, men ta i boje kom, var synden livande efter, och är döje, och boje som var givet mig till liv, var mig till deja, kvöj, ju, tog synden slapp fram med, då är jag med vid bånen, och dräp med vittoj. Och så kommer vi till konstateringen här. Så är ta loven heilöv, og bøye heilagt, rattvust og godt. Ta det som godt våre mer til deg, enn enn for minne enn så. Nei, det var synden. Fyre at hun skulle vise seg som synd. Vi til at hun vil tog som godt voldte mer deg. Så da skulle synden vi bånen være ut av leie syndet. Han är väl inne att i femte kapitlet som samma brevn är det om att det är att synden var inte tillräckna att han inte lov är. Det är mest inte att synden inte var till, men hon kunde inte stärfästas. Vi vet att det är från rättarsystemen och tjocken. Jag visste inte vi är en klarare och tydligare lov kan stärfästa ett brott till en brottsmann. Så gånger han fryer. Brottet vil ikke tilrokne honom, tog at loven for okrei. Og i hessum føren som han tåser om, at loven vær ena for slett til. Ta så loven kjemmer, så nu vær synden tilrokna. Hun vær er åren, ble bare ikke tilrokna, men nu ble hun så tilrokna. Men det som så henter ta i loven kjemmer inn i bøylet i atter, hun veker hessa her syndene opp i okken. Og det gjør han alltid. Og tog føler vi dere alltid fullkomlig av botten og tar jo videre røyne selve at livet etter lovene, altså Guds lova. Det virker øvått. Det virker ui og fall hver jeg evig eneste fer i verleggene. Han sier en tog her om syndene at vi lovene ble hun ut av leie syndig. Han får vi att det här och säga att vi vidar ju att loven är andalig, men jag är hållbaren, sälter under synderna.
Og nu kommer nekka som øyla nekva av kun kjenne atter. Han sier, «Tu, jeg veit ikkje hva det gjør. Jeg gjør jo ikkje det som jeg vil. Nei, det som jeg heter gjør jeg. Gjør jeg nu det som jeg ikkje vil, gjør vi jo lovene til han vittnesbord at hun er god. Så er det nu ikkje langer jeg som gjør det, men synden som umer bor. Tu, jeg veit at umer, men legg mest til hva han så sier, jeg veit at umer, ui holde munnen, bor ikke godt. Viljan har vi, men at jeg er gode, jeg ikke mentor. Hitt gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men hitt ytla som jeg ikke vil, gjør jeg. Og han tenker opp at det her og sier at gjør jeg noe som jeg ikke vil, så er det ikke langer jeg som gjør det, men synden som umer bor, så finner jeg noe til å lage meg jeg som vil gjøre hitt gode, at hitt ytla mer tjastat. Så etter en innre menneske må inn ha vi hodt lovgods, men i limo må inn og suttje er æra lov som struer imot det lov sinnesmåns og teker meg til fengka under lov syndarinnar som i limo må inn og ned, og så kommer nedaropa arma menneske mot hver skal fruja meg fra hesson likame deians. Men det sørste verset her i kapitel 6 sier, «Gode vær takk vi Jesus og Kristi Herre okkara, så tæn jeg ta sjølver vi sinne noen lov gods, men vi holde noen lov syndarinnar.» Og så kommer det for løysende verset, Rombrave 8:1, «Så nu ønsken fordøming for deg som ui Kristi Jesus ære.» Tøy sier han, tøy lovløses anta, og nå kommer han inn og en av nødja løskraft til okkona. Tøy lovløses anta hever og Kristi Jesus løst med fra lov syndarinnar og deians. Og det her imoneren kommer, og jeg husker han, vi leser disse brøvene fra Paulus i kapitlen og i versen, og så stekker vi da, og, men Johanen alt en sammenhenger. Da. Han stadigvæk ui her at vi døpt til deia hans. Og vi opprætt at vi honom eisne. Så vi ikke bare deg fra syndene, men vi opprætt vi Jesus Kristus til et nytt liv, og til det som han hever i bakgrunden, alle tøyene til han taler, dette her som han sier her, da. Så nu ønsken fordøming for deg som ui Kristi Jesus i ære, til lov løses anta, hever ui Kristi Jesus i løst med fra lov syndarinnar og deians. Det forklarer han som vi her i 3. Vers i Rambran 8. Han sier at det som loven ikke var ment å gjøre, vi til at hun var måttløs av holden hun. Det gjør det jo godt, da han sendte sånn sin lykan syndjen holde, og fire synd, og domfelte syndene ui holde noen. Fire at det som loven kravde, skulle være fullgjørst ui okkon, som ikke liv etter holde noen, men etter andan. Til å si at det er at ikke menneske klarer halte av lovene, tvers og måter, loven hun veker syndene, men da Jesus kommer inn i bøyladet, da Kristus inne i myndene, så vi deg, han sier at deg fra lov og synd, og vi oppreist til et nødt av livet, og Jesus kom, og han gjør det opp, vi alt det her som vi ikke klarer, det som loven ikke var ment å gjøre, det gjør det han da. Jeg har ikke sagt det her før, jeg snem, at loven, hun som et vaterpass, og et vaterpass perfekt til å avduke skyvleikere. Men det kan ikke annet gjøre. Det kan bare avduke skyvleikere. Og du kan spørre en kvann timpermann om han bruker vaterpass. Ja, det gjør han selvvandet. Men han bruker det til det som det skal brukes til. Og det han har funnet det av at en stolpe skyver, så legger han vaterpasset fra seg. Det kan ikke brukes til å rette stolpen opp vid. Og så fer han etter hemmare eller kanskje sledje
fyrir at boka hett upp av plås, og så kan han bruka vaterpass i atter til å si om det er godt nok, eller ikke godt nok, ja. Det som han sier her er til at det som loven ikke var med til å gjøre, vi tar han var måttelig som holdt noen, det gjør det god, det han sendt sånn sånn, lukk han sint i en holdt det, og fire sint, og dom felte sint i holdt noen, fire at det som loven kravte, skulle være fullgjørst ui okkom. Altså, nu brukar han atter lovene som vaterpass, og Jesus Kristus er fullkommen, og vi som er deia, så hever han bjerget okkom inn i seg sjølvan, og nu er vi eisen fullkommen. Og det virker. Hette er en sannleidje som god, så som god ser okkom, og for at det skal virke ui okkom, ui akkurat vanlige løyve, så er det så løsne at for at det som loven kravde skulle være fullgjert ui okkom som ikke livet etter holdt noen, men etter andan noen. Og han forklarer så vi her hvordan holdt det, til jeg tror alle tøyene etter tøy som har vi det å gjøre. Men han tror han andans løyv og frier. Og ta ved det som vi tar til sannsyn noen, like a river glorious, eller forskjell som en sterke streimer, herrens frier blodjer, djupor, eimer, stilt han hjertet gjør, teker til og med, brekkes det om det, djupa hev av glede, søta kvultas det. Hva er det ikke vi i løven? Ikke vi til det som bryter oss nye? Nei. Og ikke mennesker, ikke det. Ui og vi Jesus eier vi fri og kvile og det som bygger oss opp. Dette her Guds nøye, og han giver oss dette her til å leve og eie her ui løven og styrkjast og mennes vi. Det verleggen han som virker ui oss. Han sier, vi her, og vi skal leipa ned til vers 12, og i Rombrand 8, han sier, nu Kristus ui tikkun, så vårt likame dett, tegjer synden, men anden løyv, tegjer rattvusen. Altså, vi, Jesus Kristi, vi rokna rattvus, vi Guds rattvusen. Og så det han sier, nå får han inn på et her som jeg ångte over inn i eisen og vust av hver han tosser om. Ja, det var i sørste sendingen nevnt til eisen her fra Filippe Braun, 3. kapitlet, her som han nevner om at nå er frem til oppreisen henne deg. Og jeg vust av til at sammenhengen viser at han mener ikke vi tar Jesus kommer atter og deg ruser opp, men vi heter her oppreisen av løyve som vi eier, og vi tog som doperen ombåret, ja. Og han nevner faktisk den samme tanken etter her i vers 11. Han sier, «Bor nu andi hansara, som reiste opp Jesus fra hinnom deg i utikken, så skal han, som reiste opp Kristus fra hinnom deg, gjøre eisne deilige likantikere, livande, vi anda søgnen som utikken bor.» Det vil så si at her, at og vi venter etter til at det her verset som sier i Rembrandt 6, vers 11, at vi råk noen som deg fra syndene, og vi råk noen som livende, fyre gode. Og til det han tåser om her, han tåser om at andre hansere, som reiste Jesus opp fra henne deg, han bor i okken, og han gjør eisne deilige likantikere livende vi andre synden, som utikken bor, og så helt han frem, så standa vi da prøver ikke ui skuld til holde, så vi skulde liva etter holde noen. Så mange som vil ha leit av andre gods, her sier jo bøten gods, og vers 15, de fink jo ikke trældoms andre, så de atter skulle øttast, nei, de fink andre sånne rettarens. Og i hånd og råpa vid, Abba feir, anden sjølver vittnar vi andre okkara, at vi bøten Guds. Og det vil altså si at her til at God hever, vi som elsker sånn i Jesus Kristus, så hever han gjort enda av maktene til syndene,
för oss som är i Kristus så att säga för allt det som tror på Jesus Kristus och han är givet oss en nutja livskraft till att leva här och i livet och det är inte något som vi kan rösa oss när det är den där kraften som bor i oss som lever i oss och jag har också det som samma lukna där vi en elektriska pera en elektrisk pera hon är ju slökna, hon är, man kan nästan säga, hon faktiskt är dig. Ta en ande kraft för att göra den. Hon är pura grå och i mörker sats hon släckar. Men ut till löte, du ser det strömmen till. Och det är just det vi har tänkt att kontakta med vägarna. Så kommer en kraft att göra den av perna som ger att hon lyser. Och det är kraften som ger att perna lyser. Och så är det ägstna vi åkar och lyver. Det är hela andans nye kraft som gjør til at vi er ljøs i hessen hjemme. Som gjør til at vi lyser, at vi er ljøs i spøten til hans kraft og i okken. Så okkara oppgave er faktisk bare at livet etter hessen andan som han hever givet i okken. Da sier han først her i Rombraunen kapittel 8, og her som vi låser jeg begynner vi i 8. kapittelet, og her sier han til at det som loven krever blir fullgjert i okken, tar vi livet etter andan. Og eisen her i Galaterbrevet, kapittel 5, her sier han det så øyla tydelig, han sier, jeg sier livet i andan, så fullfører det ikke gjerne tolsens. Og her hever han, og i Galaterbrevet hever han faktisk beint åren til å ha sagt, han er så opptidsen av denne her forholdene midtlen hese her andalige sysken er han. Og han sier at loven er oppfylt i en år og i hesson, og du skal elske nastatun som du selv vann, men sier han bøyta og eta til hver annan, så ikke ta til at det vil ikke etner opp hver av øren, jeg sier livet og i andan hon, så fullfører at det ikke gjerne holdsens. Tøy sier han, tøy holde gjerne mot i andan hon, og anden mot i holden hon, Hese standa kvart ørne måte, for at de skulle ikke gjøre det som tid vilja. Og leies tid av andan, så er det ikke under lovene. Og her lekser han så opp en lenge list om alt det negative som loven hever visser. Men, sier han, avvokser andans kærleie, glede, frigjør, lengmo, mildleie, gøske, trofeste, spekføre, frahalt, måte sløykon loven ikkje. Så, og i verlegan ikkje spurninger om lovene eller ikkje lovene, men kvosse og i hånd være fullført ui okkon. Hun var ångande fullført via vi røyna livet kjenne, til å forberede til at han vekker sint ui okkon, men livet ved dess andan, så henter det livet av seg sjølvån. Ella av andan ui okkom. At livet loven er rævla straf, helt øyla straf, og det blir så rævla kjøtt dobbelt moralst. Du finner på forskjellige omkyldninger hvor vi gjør det akkurat hatta, og kanskje gjør okkom, som jeg ofte har sagt, ritual om å gjøre det sint og ditt og datt. Og i stedet fire er kvila ui honom. Og det at hans er nøye, og hans er anda, hans er nøye anda, slipper av virka Guds versk ui okkom. Det er det som er Guds svever. Og kvært, er det ikke best å fylke hans her veien? Er det ikke best å fylke til livet som han hever i kiv okkom, og som koster i sånne hans her egnet liv, fyra vi kunde få og åknast hette evige livet som er virksomt vi hele andan og langt her og nå. Amen og Jesu navn. Vi færa nu å høyra Doris Akers, vi sender noen Blessed Quietness.

0: Nu läser Oddny av Reina, Titusarbrevet og Filemonsbrevet.
1: Brev Paulusar til Titus. Fyrste kapittel. Paulus, tænare Guds og apostol Jesu Krist, til at virka trygg til hennan utvalde Guds og kunnskap om sannleikan som høyrle Guds ötta. Og i vågen om ævet løyv som god og ikkje løyur hever lova fra ævion tøyen. Og ta i tøyen var kommen, åpenbera i han årsøyt og i prætøkene, som mer er liten opp i hender etter bøye Guds frelsar okkara. Til Titus ektabad mot og i felagstrygg. Nøye og frier fra gode, feir og Kristi Jesus frelsar okkara. Tøy var da i lete være etter av Kreta, at du skulle få skyla tøy som etter være gjerra, og sette inn eldstar i hverjum bøye, såla som er alleit her. Om anker som olastande, mæver einar kvinno og hever tryggvande bøten som ikkje hever ringt år av seg fyrir å kyrkje litt løyv eller er trask. Tøy omsjånar mæver skal være olastande som hushaldare gods, ikkje sjålgåver, ikkje illfører, ikkje drittje mæver, ikkje bardia mæver, ikkje gjerner etter ljótum vinnings, men gestabløyur, elskande hitt gåva, høveskur, rattvøysur, heilavur, frahaldand. Ein vi heldur fast vi hitt truverda år etter lærerne, fyrir at han kan vera fyrir fyrir bægjad aminna vi hinn i heilnæm og lærer og at teppa tei som sig i måte. Tui mong eru som ikkje vilja vite av rægi, som færa vi tómund tåse og leia i villu. Særlega eru til tei av omskjeringene. Sluik eiat vera tepp. Tui tei vidlaia heil hus vi at læra tea som ikkje eir at vera larst, fyrir at få ljótan vinning. Ein tarra, ein av tarra egnu profetum, hefur sagt, kretingar eru altui lignarar, óvargadur, letebukar. Hesin vitnesburur er sannur. Tui skal tu hefa strengli eitthæmu, so tei kunnu vera heilbjargin ui trunnu, og ikkje akt etter jötuskun eventuirun og bovun manna, som venda sig bortur fra sannleikanum. Allt er hinnun rein og reint, men hinnun óreinu og vantryggvande er ikkje reint. Nei, bæði sinne og samviska tarra eru dokka. Tei sia er tei kjenna Gud, men tei ánokta hann við verskun sínum, tui tei eru anstyggjili og ólugin og dúa ikkje gott versk til. Titus brevi, annar kapittel. Men tala tut her som sømer hin heilnæm og læru. At gamler menn skulle vera frahaldande, sýprover, høvesjer, heilbjarnir i trunne, og i kærleikanum og i tålunum. At gamlar kvinnor somulægis skulle skikka sær som heilugum sømer, ikkje baktala, ikkje vera træler av drittje, men lærarar ut hui som gott så at her kunne lære hinar unge kvinnor at elska mennsynar og bøtensynar. Er bera sig samliga at vera reinar, husligar, gåvar, sunnum egnu mannum undergivnar, så årgods veru ikkje spotta. Amen, somalægi sinar ungu menn at hefa samlian abbor, og vísi öllum til sjálvan som fyrirmynd i gåvum verskum. Ver fram óspilta sýprúva lærum, heilnæma ólastandi talu, som mótstu mevrun verur til skammar, vi te at han ikke illt hever at sige om okkon. Amen træler at vera tæra egnu herron undergivnar, at vera tæmon til vildar og allan hott, ikkje sige imote, ikkje vera ótrygg, men vise allan góan trúskap, så tæja allan hott kunne prúja læru Guds frelsara okkara. Tui nægi Guds åpenbera öllun menneskjón til frelsu, og hon venur okkon upp at ánokta gudløyse og hinnar veraldlige gyrndur og liva samliga, rattvist og gudliga i heimenon som nu medan vid vanta hinna sæl og vogn og åpenbering durdar hinn stóra Guds og frelsar okkara Jesu Krists. Som gav sig sjálvan fyrir okkon at løyse okkon ur öllun lovløyse og rensa sér sjálvan oknar fölk uje til góverk. Tæla hetta og amen og revsa vi öllum myndulæka. Læt ongan vannvira til. Titus brevi, 3. kapittel. Men tei å at vera yverveldene og taimon i valdi hava undergiven, at vera lujen og til reier til alt godt versk. Ongan at spotta, ikkje at hava hod til strui, men vera mild og vise öllun menneskjon alt spakføre. Tui eisne vid var eina fyrir kilaleis, ólugin, vilfærande, trælir under mongon ymiskun gyrndun og listun. Vid levdu i önskapi og övund, voru heta og heta vok hvart anna. Men ta i gaska gods, frelsar okkara, og kærleiki hansara til menneskjene varu åpenbæra, frelsti han okkon, ikkje fyrir rattvise versk og i vid hattu gjørst, men etter miskunnsuine vi bægi endurføyngar og endurnudjanar vi heila av andanum, som han ruglia uthelt yfir okkun vi Jesus Kristi, frelsara okkara. Så vit, rattvistjörd vi nagi hansara, skuldu i vogn vera arvingar til evigt lov. Til truvast år, og om hetta vile, at du skal vittna vi kraft, så tei som kommet til tryggva god, kunne leggja sig etter a gjera góðverk. Hettir menneskjum gott og gagnlitt. Men butljum trætun og attartölun og tjætju og klantri lovuna skal du halda þig frá. Þeir eru nyttuleis og tóm. Menneskja som gongu við rengari læru skal du vísa frá þér. Þá er þú ámynd hann eina fyrr og eina fyrr að træt. Við þeir þú vast að slukur er rengvörgur og syndar, dómfeldur af sér sjálfum. Ta ég sendi Artemas eðla tugukos til þun, kom ta til mun í Nikopolis, þú að negran hótt kanst. Her hef ég sett mér fyrir að vera í vetur. Senase inn á Lókona og Apollose skal þú gera þær ómæk fyrir að hjálpa á við, svo ondki fattast heimum. Æsni okkara múi læra að gera góðverk, allt eftir sem trongtir til, svo þeir veri ekki avvaxtarleis. Allir og tjámar eru leða hælsa þeir. Hælsa tæmun som elska okkun í trunna. Nægin veru vittekon öllum. Brev Pálusar til Filimon. Pálus fengi Krist Jesu og brórin Timotius. Til Filimon elskava vin okkara som arbeir sama vi okkun. Appio, systur okkara, Arkippus, som strugir sama vi okkun, og samkomna i huset tøynum. Nægi veru vittikum og frýur frá gútu fægir okkara og herranum Jésus Kristi. Ég tætti gútu múinan allt og ég tæ minnist þeir í bönum múinum. Vi tæ að ég høyri kærlega tøyn og trunna og í þú hefur til herran Jésus og öll í hælöfu. Fyrir að félagskapur tøyn og í trunna kan vera virksamur fyrir Kristus og í hinum fulla kunnleika allt hitt góða sum útekon er. Tui stóra gleði og tröst hef ég fingið af kærleika tøynum, við þeir að jörstuina heilöfu eru lauka av þeir, bróður. Tó að ég við miklum dyrfi í Kristusi kundu gífi þeir bó þeir sum þú eir að gera, býi þá heldur fyrir kærleikans skuld, sólæs sum ég eri, gamli Pálus, nú eisni fengi Krist Jesu, ég byggja þeir fyrir sínum mínum og Nesimosi, som ég finnst í landjum mínum. Honum, som áður verð hér óhendur, men nú beitt hér og mér hendur. Honum, som ég nú sendið þær aftur. Tæk í móti honum, til mitt egna hjarta. Ég hei haft hú að leta hann veri hér tjá mér, svo hann í tvinst ég kundu tant mér í landjum mínum, som ég beri fyrir evangeliet. Men ég vildi ekki gera utan samt ekki tótt, fyrir að gaska tóin skal ekki vera eins og að norslu, men að frujum vilja. Tói kannski hann just tói verð skildur frá þær luttla stund, fyrir að tjú kunn fóa hann aftur til evja ogn. Ikki som træl langur, men som meir en træl, som elskar hann bróður. Þegar er hann meir að sælja hann hótt, og hvossu mísi meiri tóa ekki þær, bæði í holdunum og í herranum. Svo satt som tui roknar með fyrir sambróður tuin, svo tek í móti honum som í móti mér. Hefur hann gjörst hér negran órætt eðla skildar hann þær nega, svo skrifa þær á rokning múina. Ég, Pálus, skrifi við mún í egnu hónd. Ég skal gjalda þær, för att jag ska inte säga vid te är två skildar mer än ta till sjölvan. Ja, bror, ver mer hentor i herranom. Luka hjärsta mot i Kristus. Och i alite av lutna tøynon skriver jag till tøyn, viser vi att du gärst en ta mer än te som vi säger. Så skal du eisen gjøre mer herberge til reier, tog i vågne at i bønum tikkara skal være tikkun givin. Epafras, som sammen vi mer i fengi i Kristi Jesus, leder helsa til her. Somalais Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, og i gjøre samme versk som er. Nøye herre okkara Jesu Krist, ver vi anda tikkara.
0: Vi tar då åttende av regnet, lesa Titusabrevet og Filemonsbrevet. Hetta Tjei, Kristelig Kringvarp. Vi tar høyrast.

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi tar en Ragnar G. Morsensen, tale om kjønnssyke av Arjun. Her evner høyre båskapen og løyde av han. Etter en opptøke fra februar 2024. Og det riktes med seg for opptøkene.
1: En annen fyr, hjertelig velkommen og møte i kvöld. Det er ordentlig deil, det er så mange. Jeg har gledt meg ordentlig nekla litt av møte i kvöld. Tror jeg at tid ødler her, og ganske særlig at jeg videre finner videoen i Sjordøyene. Her i Portsjeninga kommer et sinja for dere. Og så har vi eisen finner en Nå er noen klokken der, var det Ørving også? En Ørving, jeg har ikke hørt dette før. Det er man kommer øre av, ikke? En ørvinger som kommer å tale til dere, men han bor nok av tvører. Han kan selv si at hvor han er. Ragnar Gråd Morsensen. Og hjertelig velkommen skal tid være. Det er lenge og leie og sjordøyene. Det er deilig at vi er som øytekon og høyre begge sang og tale. Ja, vi tværer først at ledsja løtene i Herrens senter. Ja, god Jesus. Vi takkar deg fyrir at vi atter i kvöld få høve til å sitte her og være om tøyt år, om til tøynen året. Og vi bier deg om at du måtte lade tøyn heila i anta komme iver okkon og tala til okkara. Herre, du kjenner okkon, du kjenner kun einstegan og veist hva at vi hava, adreas vi, hva er spurningar og ivamal vi kan skal hava, og du veist hva vi da bruker for at høyre fra her. Og vi ber deg om at Thomas åpenbære året for dere, og hva sikna til. Vi er ikke Ragnare som skal tale til dere, vi om at Thomas bruker han som tog talerør. Og vi reisende, vi tog sanje som vi skulle høyre, og sikna til han vittnesporen som vi kommer høyre her. Vi ber deg om at du må være vi i ødlån som skal fære frem i kvöld. Og være tjå åkken. Amen.

Låt oss be sammen. Jeg går Jesus, gjør deg stilt om min hjerte. Gå Jesus, takk for det at du nøye noe av hver måte. Takk for det at du sier til fullgjørst. Takk for det at du kan bruke og kunne ødele til den tjeneste. Og takk for at du elsker å kunne ødele. Hva signer til oss løtene for deg og i tøyne navnet. Amen. I beskriften til talene høyre vårskapen og lytte han. Man kunne ikke ensen sagt, ta ræver om å skilje til det som jeg sier. Flere ferer i Bibelen sier Jesus setningen, tann og i øyre høyre høyre vi han høyre. Og i nødja satt med han, her er det omsett til, ta ræver om å fæta til det som jeg sier. En stotte setninger som alvarsligere enn noe kanskje gjør noe ferd. Og skal jeg for å lese, ur Marskos, kapittel 4, ørendene 3-20, og ørendene 31-33, og tar joa så leis i Jesu navn. Løya, søy, en samme av vår for ut av soa, og ta bær så til, ut i hans soa je, at sumt sa je fett fram ved venon, og fuklane kom i åttet opp. Og sumt fett og gatta gjør, og her som det ikke hei noe målt, og til rann kjøtt opp vid til at, ikke, at her ikke var jublet. Og til solen kom opp, var det avsvige og av til at anker råteie følgne i det. Og sumt fett mellom tørner, og tørnene runde opp og kjøtte til, og til ber ikke avvøkst. Og sumt fett i gåa gjør, og til kom opp og vaks og ber avvøkst, og gav av seg 30-falt, 60-falt og 100-falt. Og han sier, Tann og i øyre hever, a høyra vi, han høyre. Og ta i han, var ensamadler, spurte teir, som var om han, omframtar 12, han omlykne seg. Og han sier, vet du, Tikon det Guds rujtjus løndarmal givon. Men til tarra og i utanfri det, kjemur alt i lykne seg. Til tess at hei, ta at hei suttja, skulle suttja, og ikkje skilja. Og ta at de høyra skulle jeg høyra og ikke fæta, så at de alt som jeg venter om og taimann være 24. Og han sier vitt der, skilja til ikke etter lyknelse. Hvordan skulle jeg til ta vita öll hinne lyknelsene? Samme er hun soar år. Men hese vi vegen er teg her som året vil soa, og ta i teg av hørste at kjem satan vita sema og teker året borster som vil soa ut teg. Og som leis hinne og soa er i gata gjør, Det er de som tar i de høyre året, straks tar imot vi glede, men de har ikke råd i seg, men halte best av en av tog. Kjemme ta trångt eller et sånt for årsens skuld, teka de ser meg på i stundene. Og her er det ånder, og så er det middeltårner, det er de som har hørt året, og verslige sørger og rydgjødomse svikere og gyrntner etter øtlån øren trønner seg inn og køver året, og det er fruktarlest. Men hine som så av året og gå av gjør, det er det de og i høyre året og takke vitt og bør avvøkst, 30-falt, 60-falt og 100-falt. Og så skulle du glese 31-33, det er ens og et sinnoppskott som tar i det over så av gjørene i minjen øtl andre frekottene av gjørene, men tar i det er så av, renner det opp og blir større enn atler ostene og for store greiner, så at himmelsens fukler kunne bytte reier i skukkene av det. Og i mange slik og lykkene som taler han året til dere, så la oss som de våre førfri at fete til. Amen.

Man ta ikkje vera ein orsøk til at Jesus hevur essa amenning og evangelion on terrevur og maskilja til som vi sier. Han sier hett ikkje berre eina fyr, men fleire fyr. Ta ma vera tøy at han vil at åkus skra fest og om vi hess i åren. Tan og øyre hevur høyra vi, han høyre. Og glosjon samanon som sotte Guds år. Guds året eisne satt her til åkken. Men hver jeg måttøke Guds året fer til hver en enstøkken, ikke godt til noen årene vi dom, til vi tog det selv. Men hese år det helt sikkert verdt av grunnet av sin driver, tog jeg vant det at alle leser til lukkene ikke at akkurat hjertet til som hevet av gode hjørne. Så at jeg sa jeg så fettler i akkurat hjertet, fettler i gåa gjør, og ikkje mittlen tistlar etla av egen. Men så han brennan spurningro. Fatta nu i gåa gjør, etla fatta mittlen tistlar, etla fatta kanska fyrst i gåa gjør. Men som dianor og arn i djinke, så kom i annor ting inn i akra loiv, så gjør det at åke glemte, etla lodivera vi a luka, så at tistlar og avkrut byrja i a køva ta gåa sæje. Tøy, ta i det ikkje langkår ta fullkjørda verstu det Golgata, og neion fyrir at annor eisne skulle finna fri og frelse inni tja gode, som det som ligger og går fremst i hoa, ta heg og går glemt at luka, og knapplega, og noe varnast det, så tok okrut i ivor, og ta en gåa gjøron som og fyrrhei i hjertanon, nu knapplega blivon til vanaliga og årekta gjør, ja til hia, og i stedet for det velrøkt dyrkjelente som hun egnet for hver. Og grunnen til at det så områdende, at Sverige kommer til å gå og gjøre, og at gjøre over helt og vel vil lykke, at Jesus sier at her så Sverige var så i gå og gjøre, her var jo frukten 30-100 før, til jeg var så. Til å si at og Sverige slipper å vekse, så kunne jo andre eisende hester borster av tog som ene før var satt i akkurat hjertet. Så det av allstående tøttninger at dere bevisst om at røtja akkurat troarløv, at dere røtja og luka vel ut her i måltene som i akkurat hjertet. Hvordan gjør dere det så rent praktisk? Her har vi tre gode på. Les i Bibelen. Bi til god, fær her som mennesker samlast om Guds år. Gjer og grettar, så fær Guds året er møleika at virka og veksa og jogga. Og det gjer det lettare å skilja alt det som Jesus sier. Hvis du gleser lydet på etter vågjere kapittel 4, øren det 1-23, og han sier vittar, man ljose koma inn for å være sett under kjeppemalet, etter under sannsjena, man ikkje fyrir å være sett i ljøsastekan. Ty at ikkje neka løynt utan fyrir å komme opp, heldur ikkje vært av dolt utan fyrir å komme ljøsmala. Om anker hever øyre å høyre vi, han høyre. Og glåsig om tann som tog ljøsig inn, sjølvande tåk han ikkje enn spann og koppa igjen om han i ljøsig. Han tåk sjølvande og sette ljose fram så at han kunde lysa alt rumi opp, så at alt såst bæger godt og minne godt. Og enta, så fer glæman av ljosnån eisne utgjongen vindeia, så at han annor eisne kunne suttja ljose. Hetta mun greistekka til dere. Tøy, åke vita, at om åke tendra ljose inn i en kvölde, tøy det mist. Og åker suttja alt etter bæra støv og året. Så hjelper det ikke bæra slettja ljøse, og så forsvinner alt året. Nei, åker nøyast er færre rutta og støvsukka, for at rommet skal bli pent og ruttlått. Tek åker ljøse Jesus inn, så kunne åker ikke, om åker hava skilt neka av tog som Jesus sier, seta det noen drønne krukke eller lyska det noen du bor så er det ikke lyser så fruktelig godt inn i rommene. Velg dere
at teka ljósi inn i okra hjärsta, eller i okra lúv, så eier okur at løyva Jesusi, som jo ljós heimsins, at lysa upp i okra lúv. Og ta i okur så suttja nega inn i okra lúv som okur kanska ikkje dama, så hjelper det ikkje bare at kopparna spann og dyver, og så alt det odomliga tja okun vekk. Nei, og nøyast er gjerra oppvita. Bera ta fram fyrir Jesus, så han kan hjelpa åkon a få rutt ut. Så leisnar at åkon kunne vaksa ui hon og Jesus er. Og så leis eisne kunne lysa fyrir øren. Og så er det jo kjøyt å huksa, ja, men mykt liv så fullt og sint at jeg må boja vi har takka ljósin inntil jeg lukka som her og finnkje rutta sindur oppi min løyve tog at ondjon heldur Jesus må suttja hos kylje tja mer. Men her må jeg skuffa ikke. Toi, hvordan kanst du kunna suttja neka i myskrina? Hvordan skal du kunna få kyl på ditt løyv om du ikke hever neka ljós a lysa fyrir til? Jesus kjenner ditt hjärta långt nu. Och till åndsje och i tøyne løyve som han blev överraskad av. Så åndsjen av åkon hever neka av rabantje fyrre. Om du helder at opprådningen for tung, at du ikke klarar at færre holdt vid det arbeid som det krever, så kan jeg oppgå til vi at om du legger til en synd

Alle som tiker måla skal tiker være målt, og tiker skulle eisne få omframt. Toi at han som hever, honom skal være give, og at han som ikke hever, for honom skal være tike, eisne til som han hever. Altså, Jesus sier ikke vi igjen at nå har jeg tikk skilt at jeg døg for tikk synder, og nå skal jeg tikk på frelst, smekke beinene på bordet og bo etter at jeg sender ikke billetten. Jesus sier vi igjen at han ræver om å skilje til som han sier, at åker lett jo kun etter at røyne er fete til som stender i Bibelen, så at åker kunne vekse ut rundt. Jesus sier, jo meira tig leggja tig en etra skilja til som jeg sier, jo meira skulja tig skilja, etla åker skilja. Og om åker ikkje tøyma a leggja tig en etra skilja til som Jesus sier, er det lyga glea, så skulle du missa kjolta sindri som greva. Her er neivan talan om pengar etla andre tøymelig virer. Men helt sikkert talan om noe andalot. Et år er så alvorlig at om åker ikke lett åkken etter å sette åkken inn i det som Jesus sier åkken i Bibelen, det vil si at leser Bibelen, bia, kommer sammen av gjøren kristne, og ikke minst, være aktiv i tjenestene ved å bo i evangeliet, så skal du ikke missa det syndet av trygg eller status som grever Guds egen. Og her vi missøker og kre innskje etla drive til at tjena godi og a boa evangeliet lånne. Tjenastan a boa evangeliet er ikkje bæra pratika og a færre ut i fjernskott og lån som troboar. Til reisne a vera et ljós fri øron her som åkne og eina fri erestøtt og vera villig til at tjena gode vi taimon evnon og gavon som åkne og eina fra var finnkje, og feion gjerald han gjerning kvetan jo skulle være som Jesus lekker å kunne gjørste. Og så hitt jo gratin nokre egna løyv, og man ser atle elendighetene, og her er det og hoksar, å nei, jeg kan ikkje brukast, så jeg gir ikkje ned til så godligere som noen grannar. Men her må jeg støkka det beina vei. Öll er jokur syndar og öll kunja okur brukast. Og Jesus krevur ikkje meira av okum enn just akkurat tja som okur klar. Öll er jokur imisk og öll er jokur elska. Og Jesus støyji av krossunum fyrir okum öll. Som å glåse fram han onta, så sier Jesus at de som heva skulle få meira. Og jeg trygve at dette skal setast i beinla i samband vi te evne og trygv og gaver som åker heva, om det er meira andlige eller praktiske gaver, til og med ikke. Tu og jeg er sett i heimen akkurat her, av onkrar heilt særligere grunn. Öll er jokur ein pastor av Kristi likami. Og tui er ta okra skilta a teka okra lot og tui arbeid som ta er a boa Krist og han krossfesta. Og gjerok ta, så fua okur meira av Jesus. Okur fua meira trygg, okur utvikla til gavur som okun er djunar at hana herran og vi. Hoksa til her, hvordan alvarslo til at Jesus sier at han som ikke hever, for honom skal selv ta sindre som han hever, for at ikke. Om det var tilfeldig at akkurs menneske var født uten nekka som helskap, absolutt ikke kunne brukes det, så hei Jesus ikke kunne tige ta sindre fra honom. Det er ikke, og jeg synder, jeg synder. Du rævde det om at dere skiljer til det som Jesus sier vi ikke. Hettar vi at dere må lette dere etter
at ta

0: tjena honom så att åker kunne jag få meira av honom. Alltså meira av Jesus. Och åker snackar stadigt inte pengar eller annan järnskås. Men visdom och kärleik till Guds och nästa. Så lär snarare eisen i to och ge kunne jag vara vi till att boa Kristus som attlan heima. Och inte minst her heima. Og så sier du gratter og hoksa, jeg kan han ikke, jeg vil han ikke, jeg dog han ikke, jeg dog ikke godt å lese, og hvordan kan jeg skilja nek av du som stenter i Bibelen, og strupolt, og hvordan kan jeg veksa hvis jeg ikke skilja til som jeg leser, og så gjør jeg. Men ikke? Åker det så mye velstidleie, at Guds år et livant jord. Guds år ikke noe skaldsøve eller noe søvebok. Bibelen Guds livende år. Og så langt som åker villig til å sitte tog av til å søke året, så skal hele Anton helt sikkert åpne året for deg. Han ikke sier at da man sitter ikke og leser Bibelen, så skal man sitte flere timer senere og lese. Det viktigaste at åker vilja sitta tog av til å søke år og bønene. Og ta viser ikke at åker er byrja vi kanskje bare klare at hakk og gunne gjøre noen eit vers og kanskje bare hos han og gunne be for i var. Blir jo ikke vi og virkelig mener til at åker vilja søke god og i bibelestri og bøn så få åker meira og meira og skilja meira og meira. Og Jesus sier, tann som hever, han skal få. Sjalt og båskabron øyla kvassur, så reiser han stor trøstøyn. Så Jesus krever ikke meira av åkon enn okra trygg. Og det vil si at öll mennesker heva møvleika få lot og Jesus. Det bär upp till hvert enstak människa att ägera om man vill tryggva eller om man inte vill tryggva. Det vån för ögon ötlo. Och ju vi att åker född in i händan heim och att åker tryggva att Jesus stöjer för ögon och att åker kunna få fyrtjäng för alla åkra synder och djungnån till blåa som rann av Golgata. Jesus säger angantoy at åker skulle være ensamhøll, ta ikke tryggva. Han sier ikke vilja være vi og kun, atler de alt til hver alder enda. Jesus sier eisne at ta i åker hava trygg, og åker vilja skilja hva det som han sier, så vil han gjev åker meira. Huxa til hvordan størst dette Kjort om åker synda og heilo. Kjort om åker svitja Jesus. Så elskar han åker treitalist allukavall. Huxa til hvordan størst dette at to og je kunne brukast og i arbeidnum a boa evangeliet. Om det ikke i årum, så i verste. Huxa til hvordan størst at han lykker en rikve av potensialet ut her. Og i mer, så langt som åker bæra vilja luka og halda hjørna vil lykka som svaje i sova ui. Så lai oss at jeg lytla svaje som i sova ut her kan bli ståran avvokst. Huxa til hvordan langt og hvordan nok Guds år kom til råtje om all teg som sier ikke trykker på Jesus velja leie ikke etter å skilja teg som Jesus sier. Let åkon til her og i kvöld velja set åkon fyrre at veksa av Jesus. Åan seg kvosse og kvosse og kvosse Tøy som åker fyrr hava se og hørst, så vil Jesus djeva taimon som hava. Ej og Jesus i hjertan. Og og luka til gode hjørna så sinnopskottene var satt ui. Så skulle jeg veksa til en av store plante som er større enn atler hinar. Så stor at himmelses fuklar kunne bytja seg reier i skukkan av henne. Han som øyre hever høyra vi, han høyre. Amen.
1: Så djeva vid åre frutt, Anna Løto.
2: I Jar så var det etter fest med vi ikke i talen som var Jakob. Og til å være etter her at heimre eller folk ut heimre liksom til hungre ordentlig etter noen men kanske välja att det ska vara lösten där. Alltså, man fyrer till yoga, man fyrer till mindfulness, man fyrer till gång till fitness, man går till allt med till himmel gör som inte ser utan salar för det som det hungrar efter att lugga väl. Till att det är bara en som kan geva det, och det är Jesus. Och det är alltid är, på en mat av det här, så är det nog så trist att det är inte han vi har lagt där. Till att lösten är där. Jesus her til en og kvann. Men allikevel så prøver man alt annet. Selv om vi er åker landet fra Bandsbein i av, så er det så unnskyld at Gengis hundreskolen har hørt om Jesus. Vi vet at alt hvert vi kjenner bådskapene før. Allikevel så er det så mange som ikke finner. Men takk for at vi har funnet han. Takk Jesus for frelsene.
3: Og sanje og ein sanje her at nirre vi krossu vi Jesus fann her og ég bejandi sökti han her veta blóvi ta dýrar han takk mun kær Jesus Jesus sankur er faktisk ein spilta nutja sankur ertur 2023 Vel, jeg skal alltid ikke vide, ja, men det så godt at dere kunne bedre hente bådskapen ut om at nærre vi krossen vi Jesus fann. Og det året om krossen som har så stor en tøtning for dere mennesker til at det var av Golgata at Jesus råpte at verket var fullgjort. Han hei strutt strøye. Han hei offra søyt blå for at frelse og mennesker, for at bjerke og mennesker, og for at åpne veien heim atter i himmelen. Prøysa skal gå ut vera, og det søyste verset sier så løs at en dag jeg lente av himmelstrand, Sintja, jeg skal ta en nødtjansong. Her skal jeg slå og høre på strang. Takk, min kære Jesus. Og det er det som kommer til å leve ut av åkere munnen. Takk, min kære Jesus, som har gjort så nok for dere. Som har offret sitt liv for å gjøre åkene et evigt liv. Prøv seg over igjen. Det hadde ikke skammet seg Jesus.
4: Ja, og hun hørte så godt her av tellerstolen og kvult, nettopp om dette her, at hvordan tøytninger vi ikke, og i ljøse er tjok. Ta i streimer og fer av en eller annen rørsøk, så er det akkurat som at samfunnet er stugger opp tjok. Det er utrolig at tøytninger vi ikke, at dere har ljøse. Og så tja munen av gode sommerdøen. Og av gode sommerdøen vi nok var sjål. Og at de tunke vedredøen som kanskje nå har vært. Jeg tror det er nok mennesker vi reisende sjuk av disse tunke, myrke vekkene. Og de må få særlige vittjer. Og merke munen av det ene landtjast. Og anker gauløta kommer inn i midtelen, åttende vekkere, som åker av å oppleve henne seneste måneden. Men til noe større tar Jesus taler om i Johannes og i 8. kapittel, vers 12. Gjer i ljøsheimsens, tan som fylger mer skal ikke gange myskronen, men heva løvsens ljøs. Gjer i løvsens ljøs, sier Jesus. Ta jo grav tidsje mot Jesus, så gang går ikke langer i myskronen. Og i myskren og suttje går ikke. Og vi suttje ikke fram om akkurat egne nøs. Men vi løvses ljøse, suttje går ikke bare alt rundt an om åkken som vi har hørt i kvult. Men, og vi suttje eisene helt fram og i evenleika. Og kunne trygt lette åkken til kvult der. Tog vakt noen ikke atter i Hesenheimet. Så vet dere at dere vakna atter heima og i avleikanen, heima til Jesus. Løses ljøs, løser dere leiene til Jesus. Og mennesker kan eisene støy av leiene. Men les dere som dere hørte i dere bøypel, og by dere til Jesus, så vil han halte dere av vennene. Og tog han i trofastor, og han rettar kåsene tjog. Som har hørt i eisene, nøye hans er nødt av kvurgen måtene. Og at enda vi skal jeg si at, og i salma nødt fors, og i vers 16, vil det sagt, salt etter folk, så fangna var råpe veide av, som gonger herre og i ljøse asjonar tøynar. Hette er mot innskje og mot bøn til okre herre kvult. Amen.
5: Ja, til å gjøre frytter kvult, så vil jeg eisne peve en lille vitspår. Hvor jeg har så gode tale fra Ragnar herre kvult. Og Johannes 14 stentor, hjärta tycker jag är inte åtta fot. Trygg vi av god och trygg vi av mig. Och i färgsmus hus är det man inte bostäger. Vi är det inte så, så har jag sagt det inte. Då jag färre bostor att tillbygga till oss det. För det kom. Och då jag är färre bostor och har tillbyggats det för det kom. Då kom jag att då. Og skal teka tykkun til mun, til tess at her som jeg eri, skuldo og titt eisne vir. Ja, og å vita at jeg virst tala så nok om gos år her i kvult. Gos sier sjolv og tja at her som feila trojere samla i, og i munn navn, her eri jeg eisne. Så god er i mitt noen her i kvult, og det har gått nok å takke god til fyrre, er at du kunne samles og bære bådskapen ut i mitt noen folk. Det er virkelig godt, og tog i deisene på en heitan til dikken her i kvult. Jeg sitter du inn her i kvult, og merker det av god tale til togjen. For jeg er ikke ut at det her i kvult, og du ikke vil tykje mot Jesu som det herre frelser. Det er virkelig godt at jeg er Jesus og Jesus. Han er virund til løyve for og mennesker. Det er godt at jeg er Jesus. Kun morgen er vakna og bia til han om at han skal være tjåk og nødlund. Han høyrer og nødlund og bia og ytla han i bøn. Så jeg må bare takke Jesus i fyrre til at dere at dere eisene kunne få lov til å være vi her i kvull til møte. Så det er godt å samle sammen og høre om dere herre og frelsere som er alltid klarer å hjelpe en og kvurion som kaller han i bøn. Takk Jesus for frelsen.

Vi tar då Ragnar G. Morsensen tala av missionsvika av Arjun. Her evne vær høyre, båskapen og lydig av han. Etter var en opptøkka fra februarna 2024. Og det var riktig som er steg for opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

0: Nu läser Oddny av Reina, Titus av Brava och Filemons Brava.
1: Brev Paulusar till Titus. Fyrste kapitel. Paulus, tjänare Guds och apostol Jesu Krist, till att virka trygg för tjänan utvalde Guds och kunskap om sannläggan som hör till Guds ötta. Och i vågen om ävet löv som god och icke löjor hever lova från ävion tujum. Og ta i tujen var komin, åpenbera i han årsvitt i prætøkene, som mer i liten opp i hender etter bøyegods frelsar okkara. Til Titus ektabad mutt i felagstrygg. Nøye og frier fra gode, feir og Kristi Jesus frelsar okkara. Tui var da i lete være etter a kreta, at du skulle få skyla tui som etter være gjerra, og sette inn eldstar i kvarjum bøye, såla som i aleit her. Om anker som olastande, mever einar kvinno og hever tryggvande bauten som ikkje hever ringt år av seg fyrir å kyrkje litt løyv eller å trask. Tui omkjønner mever skal være olastande som hushaldare gods, ikkje sjølgåver, ikkje illfører, ikkje drittje mever, ikkje bardia mever, ikkje gjerner etter ljótum vinning, men gesta bløyur, elskande hitt gåva, høveskur, rattvøysur, heilavur, frahaldand. Ein vi heldur fast vi hitt truverda år etter lærerne, fyrir at han kan vera fyrir fyrir bægjad aminna vi hinn i heilnæm og lærer og at teppa tei som sig i måte. Tui mong eru som ikkje vilja vite av rægi, som færa vi tómun tåse og leia i vidlo. Særlja eru til tei av omskjeringene. Sluik eiad vera tepp. Tui tei vidlaia heil hús vi at læra te som ikkje eir at vera larst, fyrir at fua ljótan vinning. Ein tarra, ein av tarra egnu profetum, hefur sagt, kretingar eru altui lignarar, óvargadur, letebukar. Hesin vitnesburur er sannur. Tui skal tu hefa strengli eitthæmu, so tei kunnu vera heilbjargin i trunnu, og ikkje akt etter jötuskun eventurun og bovun manna, som vendar sig bortur frá sannleikanum. Allt hinnun rein og reint, men hinnun óreinu og vantryggvande ikki reint. Nei, bæði sinni og samviska tarra dolka. Tei sia at tei kenna Gud, men tei ánokta hann við verkum sínum, tui tei anstyggjili og ólögin og dúa ikki gott verk til. Titus brevi, annar kapittul. Men tala tut her som sømer hin heilnæm og læru. At gamle menn skulle vera frahaldande, sýprover, høvesjer, heilbjarnir i trunne, og i kærleikanum, og i tålunum. At gamle kvinnor somulægis skulle skikka sær som heilugum sømer, ikkje baktala, ikkje vera træler av drittje, men lærarar i tui som gott så at her kunne lære hinar unge kvinnor at elska mennsynar og bøtensynar. At bera sig samliga at vera reinar, husligar, gåvar, sunnum egnu mannum undergivnar, så årgods veru ikkje spotta. Amen, somalægi sinar ungu menn at hefa samligan abbor, og vísi öllum til sjálvan som fyrirmynd i gåvum verskum. Ver fram óspilta sýprúva læru, heilnæma ólastandi tælu, som mótstu mevrun veru til skammar, vi te at han ikke illt hever at sige om okkon. Amen træler at vera tæra egnu herron undergivnar, at vera tæmon til vildar og allan hot, ikkje sige imote, ikkje vera ótrygg, men vise allan góan trúskap, så tæg allan hot kunne prúja læru Guds frelsara okkara. Tui nægi Guds åpenbæra öllun menneskjón til frelsu, og hon venur okkon upp at ánokta gudløyse og hinar veraldlige gyrndur og liva samliga, rattvist og gudliga i heimenon som nu medan vi vanta hina sæl og vogn og åpenbering durdar hins stóra guds og frelsar okkara Jesu Krists. Som gav sig sjálvan fyrir okkon at løyse okkon ur öllum lovløyse og rensa sér sjálvan oknar fölk uien til góverk. Tæla hetta og amen og rævsa vi öllum myndulæka. Læt ongan vannvira til. Titus brevi, 3. kapittel. Men tei å at vera iverveldene og taimon i valdi heva undergiven, at vera lujen og til reier til alt godt versk. Ongan er spotta, ikkje at heva hod til strui, men vera mild og vise öllun menneskjon alt spakføre. Tui eisne vit var eina fyr kilaleis, ólujen, vilfærande, trealer under mongon ymeskon gyrndun og listun. Vi levde i ønskapet og øvund, var å heta og heta på hvert anna. Men ta i gøska gods, frelsar okkara, og kærleikje hansar til menneskene var åpenbæra, frelste han okkon, ikkje fyrir rattvise versk og i vid hadde gjørst, men etter miskonsuine, vi bægje endurføyngar og endurnudjanar vi heila var andanum, som han ryggliga uthelt i brokkon vi Jesus Kristi, frelsar okkara. Så vid, rattvist gjörd vi nagi hansara, skuldu i vogn vera arvingar til evigt liv. Til truvast år, og om hetta vile, at du skal vittna vi kraft, så tei som kommet til tryggva god, kunne leggja sig etter a gjera góðverk. Hettir menneskjum gott og gagnlitt. Men butljum trætun og attartölun og tjætju og klantri lovuna skal du halda dig frá. Tei nyttuleis og tóm. Menneska som gonger vi rengare læru skal du vísa frá þér. Ta eit ur ámynd han eina fyrr og eina fyrr að træt. Vi tei að du vast að slukur rengvörgur og syndar. Dómfeldur af sér sjálfum. Ta eit sendi Artemas eðla tugukus til tún. Kom ta til mún og Nikopolis. Om du har nægran hatt kanst. Her har vi sett mer fyre at vera i vetur. Senase innan lovkøna og Apollose skal du gjøre her omæk fyrir at hjelpa av vi, så ikke fattas taimon. Eisne okkara må læra gjøre gåverk, alt etter som trångter til, så det vil ikke avvaksta leis. Adler og tjamar eru leda helsa til her. Helsa taimon som elskar okkon i trunne. Nøyen veri vittekon öllum. Brev Paulusar til Filemon. Paulus fengi Krist Jesu og brorin Timotius. Til Filemon elskava vin okkara som arbeir sama vi okkum. Appio, systur okkara, Arkippus, som strugir sama vi okkum og samkomna i huset tøynum. Nåje vi vittikon og frigjør fra gode feirakere og Herranen Jesus Kristi. Jeg takkje gode munnen alltid ta i minnes til i bønum munnen. Vi til at jeg høyre om kærlega tøyn og trunna og i to hever til Herran Jesus og ødlin i heilovo. Fyrir at felagskaper tøyn og i trunna kan være virksamur fyrir Kristus og i hinnom fulla kunnleika om alt hitt gåa som uttikon er. Tui stóra gleði og tröst hef ég finnst af kærleika tóinum. Vi teg að jörstuina heilöfu eru lögge át her, bróður. Tó að ef við miklum dyrfi í Kristusi kundu gífi teg bó teg som tó eir að gera, býið tó heldur fyrir kærleikans skuld, sólæg som í eri, gamli Paulus, nú eisni fengi Krist Jesu, ég býið teg fyrir sínum mínum og nesumussi, som jeg finnes i landet munnen. Honon som avur vært her og hentur, men nu beit her og mer hentur. Honon som i nu sendet her attur. Tak imot i honon til mitt egna hjärsta. Jeg hei haft ho at leti han veri her tja mer, så han i tyns det kunde tant mer i landet munnen, som jeg bere fyrir evangeliet. Men jeg vil de anki gjerra utan samtidig tutt. Fyrir at gaska tuin skal ikkje vera eins og norslo, men af frujum vilja. Tui kanska han just tui ver skildur frá tær luttla stund, fyrir at tu kun få han attur til evige ogn. Ikkje som træl langur, men som meir enn træl, som elskar man bróbur. Tær han mer og sævljan hótt, og hvordan som mykje meiri ta ikkje tær, bægju i holdunum og i herranum. Så satt som tu roknar med fyrir sambrovartuinn, så teg imot i honom som imot i mer. Hefur han gjørst her negran órat, eller skildar han til nega, så skriva teg av rokning munna. Paulus, skriva vi munni egnu hond. Jeg skal gjalda teg, för att jag ska inte säga vid te är två skildar mer än ta till själva. Ja, bror, ver mer hentor i herranom. Luka hjärsta mot i Kristus. Och i allite av lutnetöjnen skriver jag till tøyn, viser vi att du gärst en ta mer än te som vi säger. Så skal du eisen gjøre mer herberget til reier. Du er vane at i bønum tikkara skal være tikkun givin. Epafras, som sammen vi mer er fengt i Kristi Jesus, leter helsa til her. Somalais Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, og i gjøre samme versk som er. Nøye herre okkara Jesu Krist, ver vi anda tikkara.
0: Vi tar då åttende av regnet, lesa Titusabrevet og Filemonsbrevet.

0: Baba, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjålvande kvar av et her herfra.
2: Du lurer etter tjej.

Klokkan nå ferne av tjej. Vi får nå et endesenda sendisene ved veien fra i morgen. Det var Daniel Adol Jakobsen som leder rettes.

Hei, hei tid, så en nødvendig morgensending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei i Havn, og som alltid tar Arne Samensen til deg og hjelper til ved det tekniske. Og i sendingene i morgen så får jeg hente her fyra personer spiller nærke sender som jeg har funnet fram, og så får jeg lese og holde jeg ur bøyplene. Og jeg er alt mer affære at halte av fram fra sørste personer, senast har tog seg om dop, og nå er alle mer færre vågjere inn i Rombra av kapittel 6 og 8. Og i det settende parten av sendingsene, så færre det lyst til en parste av hjertemål. Men vi var li jo vi parstene av hjertemål som kom fra Iktus i Søltafire, så nå har vi leidt fram en past fra gamle tog, kan man si, til 16 år siden hessen pastoren var tisen opp, og det var i Lindene og i september 2012. Men jeg har lyst til en jøkken, jeg har hatt en serie gåver, og jeg får gjøre bruk av de opptøkene som jeg har fra tøytøyene. Og vi får altså høre den første pastoren av slukken i sendingene her i veien og i morgen. Og i morgen så færer vi til å legge fire vi at høyre morgensholmen nå vakne ødel ur svøvne glede, og til er av kringverksløvende synk med sal 2.

av kringvars fløvende Syng med salt 2, hørte vi til her, jeg begynner vi. Morgensalmen, nå vakner jeg ødler søvne glede, og til stendet til å være Jakob Hansen, som hever stand i 1921. Vi tfærre til Scottish Festival Singers, og til er vi sendt noen leger River Glorious.

Vi tar det The Scottish Festival Singers, vi sender noen Like a River Glorious. Og jeg sitter i hukse med til Sanker Etla Solmer. Jeg hadde vært en stor smadrang, da jeg har det en sida av måneder med den andalige Sanker og Solmer er at Solmer hever ikke kaur etla nyrlig. Etter tog så er dette her en Sanker. Han er tyttet til først, Victor Danielsen hever tyttet, og jeg skal lese tyngsene tja Victor her. Som ein sterkur streymur, herrans friur er, blujur, djupur, eimur, stilt han hjärsta ger. Tekur til og i meie, brekkast det om det, djupa hev av gleie, søta kvildast det. Og nylei sier, ui gods, fyre jottan, salen kvild og fan, aldre vika salan, som er bygd av han. Og anna verset, badne hans som væra, tryggt og i hånd hans la, futjendar ei særa, svujtjarar ei noa, sturan, møye, skuntur, kjennast ikkje her, lusens døpro stunder, ljøsna fyre mer. Og tria og sista verset, hver ein rønt, hver gleie, send av himle er, fyre hjelper deie, sorgar notten fyr, tann som fullt ut sa han, leit av han og dalt. Tann som fullt leit av han, fann han tryggvann halt. Dette er bare så godt sagt det her, og er virkelig en sannrønd eisne. Det var Francis R. Havergal som har yrt denne her sengen, og som sagt, Victor Danielsen har tøytt den. Fra Taimon så færre vi til det er Ragnhild og Arvid Pettersen som har vært David André Østbyvi og i hesten her sannsjen om. Og det er av en utgave som eiter står er din trofasthet. Hesten sangren, det er så løftene kan ikke svikte.

Ragnhild og Arvid Pettersson sammen med David André Østby sunker sangen «Løftene kan ikke svikte». Og dette en sanger som svenske kvitsundleieren Levi Petrus yrste, og det stender om han at han skriver i leie og tveit det siste versen i 1913, da kona Lydia Petrus var alvarslig sjuk, og det fyra seneste versene i 1915, og i en øren tøyerskeie av motgångt. Og han ser vel kjent til denne her i Norge og Sverige, og han tøytet til først, jeg mener at det Agnar Reinhardt som hever tøyt han. Vi færa til Kristi og Samal Hanna, Lokberg, til sangren Tjater, finner jeg sannan fri.

Det var Krista og Samal Hanne, vi sendte noen chat her, finner jeg sannan fri. Og vi færre atter til David André Østby, jeg sa færre sammen med Caroline Nederland, og det synes jeg sendte du sier. Og det opprunalig en sanger til Lauren Daigle, halte hun og gjørst han selv, You Say, av enskånd, og hun er også gjørst han kjent han. Han så tuttet til norsk, og det en fralløk omsetning.

Vi tar det Doris Eggers, vi sender noen Blessed Quietness. Det er en sanger som rettelig nekvann enskund utgaven, men de aller fleste rettelige alternativer, vil jeg si. Nekvann nok så jazzudar, og det var henne her en sinter eisende. Men dette var den frieste av dem som jeg har funnet. Og jeg understår at han ønsken førsk utgave av vesen her, helt enestandant, valsignet jeg sender ikke. Som en affær Victor Danielsen hever trytt. Og jeg skal lese tøyningsene. Hun sang visst bare 2-3 vers, men det 5 vers, og jeg leser jo alle versene. Frigjør stilt som flåen flyter, her som anden fettler av. Myska fenga hos han bryter, bort og bøkta hjertetja. Og nyleg sier, frigjør skiknaje, frigjør heileje, djupa trygt og i sval og sinn, Tagna stormarne, letja sjekvarne, her som anden kommer inn. Anna verset, hesen søte himmelgjester, hels og lov og glede ber, troar veikor, støyer trester, sturan åregv, borsterfer. Og tredje verset, en så regn av loftet kommer, en så solsken himmelfra, så gos ande gråer fremor, her han fettler gjørstå. Fjorda verset, hikso bonast herrans äkor, salen trötta synger glä, lufsens streymor milder väkor, flyter av till ödna stäm. Och femte och sista verset, av hin frälsa dyra sälla, kvarja stund hans asjon sjö, allt i prys hans kunna tälla, allt i dvölja, honun tjö. Ja, en valsignarsankor, han var nek sunnkje fyrr, jag vet inte hur det nu, men det blir godt om fingrene går av føreska en spilling av oss nere sannsjen der. Vi færre at teka en sang av treet var den som fyrre personen sendte ikke vi ved inn i morgen der kom det enda. Og til sangren Goodness of God.

0: Hig lamb guds som teker bort sind heimsins, Johannes 8.20. Og i hesum døvum veri hessfjöllene gynkin og lampene løyt til svevingar. Jeg færi nu at teka eit brot ur einun av tøym kjentastu kapitlunum og skriftene som vitsir Jesus som lamb guds. Skriva stendur, han var illa við færin og han bært að stillur. Han lät ikkje upp munnen som lamb og yfir løyt av steg efur að drýp. Esaias 3.3. Sjei. Fyrir mongun árun sujane sett ein av heimsins stauru og les þetta sama broti og i skriftene. Hese meðvar var futsjarmala ráhari og landu sujnun og vera heimvi etter eina óttalanda vítjan og i heila av landunum ein vítjan som hei givi hún og negv að hugsa um. Hugsanar som bildust i barmi hansara var ikkje så negv om hvordan komandi futsjarlegun skuldi jaun via. Nei, Hugsanur hansra snúi sig um okkurt andalit som hann var aukunnigur við. Hann les og les, men hann skilti ikkje til að hann les. Hann var ikkje meður og var nøgtur við halvar lausnir. Hann vildi hafa grøyi á hesum spurning. Eitt av Guds sendi bóvun kom á hansra lei, svo at hann fekk hjálp og velaging til frels. Hann fekk að vita að hesin og við umrøttur og í skriftinu sum eitt lamb, og i vil løtt av sted over å drype, ønsken minne enn Jesus Kristus, Sonur Guds. Det neka som vi føringar har kjent til gjennom atterligene, så det just dette vi lampene, som var tidkjene fjallte og løtt til svevingar, og vil omdrast av hverja fer vi teka et lamp, at han leter ikkje opp munnen, som skriften sier. Så bøgnrækjen mynden, som Jesus Kristus nøyder om seg sjølvan, ta i han hin dæpra dægin og i hamsøvene ver neldur av krossen. Han let ikkje upp munnen, ta i han ver duktur under vi abrøslun, spøy åren hæje, og spytte fra mannfjöldni og stau her. Ta i tu i hesen døvun sart lampi og ligge nye bunde til å ver drype, hugsa ta om Jesus lamb guds, som ver drype til å vinna ter hitt evige løyve. Hugsa om ta og takka honom.
1: Meng.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei selv å skriva. At enda har du et Birgit Sinja. Tullorsdag etter, tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken oss hammerøver, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gav og kontoakere i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Oddny av Reina, Titusa Brava og Filemons Brava.
1: Brau Paulusar til Titus. Fyrste kapittel. Paulus, tænare Guds og apostol Jesu Krists, til at virka trygg for tjøynan utvalde Guds og kunnskap om sannleikan som høyrle Guds ötta. Og i vågen om ævet løyv som god og ikkje løyur hever lova fra ævion tøyen. Og ta i tøyen var kommen, åpenbera i han årsøyt og i prætøkene, som mer i liten opp i henter etter bøye Guds frelsar okkara. Til Titus ektabad mot og i felagstrygg. Nøye og frier fra gode, feir og Kristi Jesus frelsar okkara. Tøy var da i lete være etter akreta, at du skulle få skila tøy som etter være gjerra, og sette inn eldstar i hverjum boie, såla som er aleit her. Om anker som avlastande, mever einar kvinno og hever tryggvande bøten, som ikkje hava ringt år av seg, fyrir å kyrkje litt løyv, eller og trask. Tøy omkjønner mever skal være avlastande, som hushaldare gods, ikkje sjølgåver, ikkje ildfører, ikkje drittje mever, ikkje bardia mever, ikkje gjerner etter ljóton vinning, men gesta blodjur, elskande hitt gåva, høveskur, rattvusur, heilavur, frahaldand. Ein vi heldur fast vi hitt truverda år etter lærerne, fyrir at han kan vera fyrir fyrir bægjad aminna vi hinn i heilnæm og lærer og at teppa tei som sigur imot. Tui mong eru som ikkje vilja vite av rægi, som færa vi tómun tåse og leia i villu. Selja eru til tei av omkjeringene. Sluik ei at vera tepp. Tui tei vidlaia heil hus vi at læra te som ikkje eir at vera larst, fyrir at få ljótan vinning. Ein tarra, ein av tarra egnu profetum, hefur sagt, kretingar eru altui lignarar, óvargadur, letebukar. Hesin vitnesburur er sannur. Tui skaltu hefa strenglega eitthæmu, svo tei kunnu vera heilbjargin i trunnu, og ikkje akt etter jötuskun eventurum og bovun manna, som vända sig bortur fra sannleikanum. Allt är hinnon rein och reint, men hinnon oreino och vantryggvande är inte reint. Nej, bägge sinne och samviska tarra är att docka. De säger att de känner god, men de avnokta han vid verskonsynum, tog de är anstidjelig och avlöjen och då var inte gott versk till. Titus brevet, annar kapitel. Men tala tjot her som sømer hinn i heilnæm og lærum. At gamle menn skulle vera frahaldande, sýprover, høvusjer, heilbjarnir i trunne, og i kærleikanum og i tålunum. At gamlar kvinnor somulægis skulle skikka sér som heilugum sømer. Ikki baktala, ikki vera trælir av drittje, men lærarar utøy som gott så at her kunne lære hinnar ungu kvinnor at elska mennsynar og bøtnsynar. Att bära sig samliga ät, vara regnar, hussligar, gåvar, så någon egna mannen undergivnar, så årgods vill inte spotta. Amen, samlade sina unga män att häva samligan abbor, och vis i ödlån till sjalvan som firmynd i gåvanverskan. Bär fram avspilta siprova läro, heilnäma avlastande tälo, så måste du mävren vara till skammar. Vi te at han ikke illt hever at sige om okkon. Amen træler at vera tæra egnu herron undergivnar, at vera tæmon til vildar og allan hott, ikkje sige imote, ikkje vera ótrygg, men vise allan góan trúskap, så tæja allan hott kunne prúja lærugods frelsara okkara. Tui nægi gods åpenbæra öllun menneskjón til frelsu, og hon venur okkon upp at avnokta gudløyse og hinnar veraldlige gyrnder, og liva samliga, rattvist og gudliga i heimenon som nu medan vid vanta hinna sæl og vogn og åpenbering durdar hinn stora guds og frelsar okkara Jesu Krists. Som gav sig sjálvan fyrir okkon, at løys okkon öllun lovløyse og rensa sér sjálvan oknar fölk, uien til gåverk. tala hetta og amen og revsa vi öllum myndulæka. Læt ongan vannvira til. Titus brevi, 3. kapittel. Mynd hei á at vera yfirvöldene og taimun og valdi hefa undergiven, at vera lujen og til reiar til allt gott versk. Ongan að spotta, ikkje að hefa hú til strúi, men vera mild og vísa öllum menneskjum allt spakkføre. Tví eisne vit var eina fyrir skilaleis, ólugin, vilferande, trælir undir mongun ímiskun gyrndun og listun. Vit livdu í önskapi og öfund, voru heta og heta vok hvart anna. Men tói gaska guds, frelsar okkara og kærleiki hansara til menneskjene voru openbera, frelsti hann okkun, ikkje fyrir rattvísu versk og í vit hattu gjörst, men etter miskunnsuine vi bægi endurføingar og endurnudjanar vi heila av andanum, som han ruglega uthelt yfir okkun vi Jesus Kristi frelsara okkara. Så vit, rattvist gjörd vi nagi hansara, skuldu i vogn vera arvingar til evigt lov. Til truvast år, og om hetta vile at du skal vitna vi kraft, så tei som er kommet til tryggva god, kunne leggja sig etter a gjera góverk. Hettir menneskjum gott og gagnlitt. Men butljum trætun og attartölun og tjætju og klantri om lovuna skal du halda þig frá. Tei eru nyttuleis og tóm. Menneskja som gongu vi rengar i læru skal du vísa frá þér. Tá eit uver ámynd hann eina fyrr og eina fyrr að træt. Vi tei að du vast að slukur er rengvörgur og syndar. Dómfeldur af sér sjálfum. Tá ég sendi Artemas eðla Tugukus til þun, kom þá til mun í Nikopolis, þú að nekran hótt kannst. Her hef ég sett mér fyrir að vera í vetur. Senase inn á Lókona og Apollose skal þú gera þær ómæk fyrir að hjálpa á við, svo ondki fattast tæmum. Æsni okkara mú læra að gera góðverk, allt eftir sem trångtir til, svo þeir veri ekki avvaxtarleis. Allir og tjámar eru leða hælsa þér. Hælsa tæmun sem elska okkur í trunnu. Nægin veru vittekon öllum. Brev Pálusar til Filemon. Pálus fengi Krist Jesu og brórin Timotius til Filemon elskava vin okkara som arbeir sama við okkum. Appio, systur okkara, Arkippus, som strugir sama við okkum og samkomna í húsi tóinum. Nægi veru vittikum og frýur frá gútu fægir okkara og herranum Jésus Kristi. Ég tætti gútu múinan allt og ég tá ég minnist til í bönum múinum. Vi tæ að ég høyri kærlega tóin og trunna og ég tú hefur til herran Jésus og öllin í hælöfu. Fyrir að félagskapur tóin og í trunna kan vera virksamur fyrir Kristus og í hinum fulla kunnleika allt hitt góa som uttekon er. Tu í stóra gleði og tröst hef ég finnst af kærleika tóinum. Vi tæ að jörstuina heilöfu eru lögka á þær, bróður. Tó að ég við miklum dyrfi í Kristusi kundu gífi þær bó þær som tó æra gera, býi tó heldur fyrir kærleika skuld, sólæs som ég eri, gamle Pálus, nú æsni fengi Krist Jesu, ég byggir þig fyrir sínum múinum og nesumossu, som ég finnst í landjum múinum. Honum, som áfur verð hér óhendur, men nú beitt hér og mér hendur. Honum, som ég nú sendið hér aftur. Tæk við móti honum, til mitt egna hjarta. Ég hei haft hú að leti hann veri hér tjá mér, svo hann í tvinnstja kundu tant mér í landjum múinum, som ég beri fyrir evangeliet. Men ég vildi ekki gera utan samt ekki tótt, fyrir að gaska tóin skal ekki vera eins og að norslu, men að frujum vilja. Tói kannski hann just tói ver skildur frá þær luttla stund, fyrir að tjú kund få hann attur til evja ogn, ekki som træl langur, men som meir en træl, som elskar man bróður. Þe er hann meir að sælja hann hótt, og hvordan mikið meiri tóa ekki þær, bægi í holdunum og í herranum. Så satt som tui roknar með fyrir sambróður tuin, svo tegum móti honum som í móti mér. Hever han gjørst her nekran årat, eller skildar han til neka, så skriva til jeg av rokning mine. Jeg, Paulus, skriver vi min egnu hånd. Jeg skal gjalda til jeg, for at jeg skal ikke sija vi til at du skildar mer enn ta til sjolvan. Ja, bror, vær mer hentur i herranum. Luka hjarta mot ta til sjolvan. Ja, bror, vær mer hentur i herranum. Luka hjarta mot i Kristus. Og i alite av lutnetøynum skriver jeg til tøyn, viser ui at du gjerst enta meir enn te som vi sier. Så skal du eisen gjere mer herberget til reier, Tu i vane at i vi bønum tikkara skal vera tikkun givin. Epafras, som sama vi mer i fengi i Kristi Jesus, letur halsa ter. Somalais Marcus, Aristarchus, Demas, Lukas, ui gjerra sama versk som e. Nage herra okkara Jesu Krists, veri vi anda tikkara.
0: Vi tar då åttna av reina, Lesa Titus brevet og Filemons brevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.